0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю.
якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Користення FM 107.5.
1: Гороскоп на Користень FM.
2: Що сьогодні радять зірки нам на понеділок 28 вересня? Овни, день вимагатиме зібраності. Не поспішайте з рішеннями, особливо якщо вони стосуються грошей. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці, вдалий день для робочих справ і нових планів. Ваша наполегливість допоможе довести розпочати до кінця. Приємна новина може підняти настрій. Близнюки, а вам зірки говорять, багато спілкування та нової інформації очікує вас сьогодні. Не намагайтеся встигнути все одразу. Увечері можливе цікаве знайомство або несподівана зустріч. Раки, прислуховуйтесь до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ та наведення порядку. Не беріть близько до серця чужі слова. Леви, час проявити ініціативу. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви чітко поясните свої наміри. У стосунках більше тепла й уваги. Діви, ну а вам зірки говорять, день сприятливий для планування та вирішення практичних питань. Не перевантажуйте себе зайвими обов'язками. Маленька перемога дасть упевненості. Терези, намагайтеся уникати суперечок і не поспішайте ставати на чийсь бік. Вдалий момент для творчості, покупок та приємного спілкування. Скорпіони, можливе важливе рішення, яке давно відкладали. Довіряйте фактам, а не чуткам. Увечері варто дозволити собі трохи відпочити. Стрільці, понеділок принесе енергію для нових справ. Не бійтеся просити про допомогу, разом результат буде кращим. Хороший день для навчання. Козероги, робочі питання вийдуть на перший план, а ваша відповідальність, її помітять всі і оцінять. У фінансових справах без зайвого ризику. Водолії, день може здивувати несподіваним поворотом подій. Будьте гнучкими та не тримайтеся за старий план, якщо обставини змінюються. Рибки, а на вас сьогодні чекає спокійний темп. Він допоможе зберегти сили, приділити увагу близьким і власним потребам. Хороший вечір для затишної домашньої атмосфери.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська лікарня розвиває міжнародну співпрацю. Днями Коростенську центральну міську лікарню відвідали представники Естонії та Тайваню. Під час робочого візиту делегація ознайомилася з будівництвом приміщення для МРТ та роботою реабілітаційного відділення, зокрема, напрямом відновлення військовослужбовців. З естонськими партнерами Коростень уже реалізує спільні проєкти у сфері медицини. Тож під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та нові можливості для розвитку медичної допомоги в громаді. У Коростені обговорили проєкт статуту громади. 25 вересня відбулись громадські слухання щодо проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Документ визначає основні засади місцевого самоврядування та форми участі жителів у житті громади. Під час слухань додаткових пропозицій і зауважень не надходило. Надалі проєкт пройде необхідні процедури та буде винесений на розгляд сесії Коростенської міської ради. Працівниками управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради проведено виїзний прийом евакуйованих громадян, які прибули до Коростеня з Донецької області. Під час прийому фахівці управління праці безпосередньо на місці тимчасового проживання поставили на облік внутрішньо переміщених осіб та прийняли заяви на призначення допомоги на проживання ВПО. Одночасно були надані індивідуальні роз'яснення щодо порядку призначення та виплати допомоги на проживання, необхідних документів та умов їх отримання. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісті за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. Також за роз'ясненнями для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів. 22 вересня на Житомирщині стартував новий сезон дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області 2026-2027. Новий сезон – новий масштаб. Цьогоріч до дитячо-юнацької футбольної ліги долучилося ще більше команд, а загальна кількість учасників зросла до 84 колективів. На юних футболістів чекає ще більше ігор, суперництва та можливості проявити себе на футбольному полі. Команди змагатимуться у 6 вікових категоріях. У змаганнях будуть представлені і коростенські команди з футболу.
0: Новини на Коростень ФМ. Соціальна реклама на Коростень ФМ.
2: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень ФМ.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Дитинство в умовах війни. Як сьогодні працює дошкілля Коростеня? Саме про це в темі дня сьогодні ми поговоримо із нашими гостями. А у нашій студії Зоя Кирилівна Майстренко. Хто не знає, це директор закладу дошкільної освіти номер 19, який знаходиться на Подолі, цей дитячий садочок. А також Тетяна Михайлівна Ломакіна, директор центру розвитку дитини номер 17. Її заклад розташований в мікрорайоні Київський. Його знають всі дітки як військового містечка, так і мікрорайону Київський. Тож я вітаю вас в нашій студії.
3: Вітаємо вас.
4: Вітаємо.
2: Сьогодні вже п'ятий рік триває війна, і всі ми розуміємо, що найбільший стрес у нас все ж таки отримують діти, які залишились в нашій громаді, які мешкають поряд з нами, які мешкають у кожного у нас є діти, онуки, вже у когось є правнуки. Тож сьогодні хочеться поговорити про те, яким є сучасний дитячий садок в умовах війни, як вдається вам, вихователям, долати все ж таки стреси, які отримують наші дітки під час перебування в укритті, під час того, як лунає повітряна тривога. Ну і, звичайно, ми сьогодні поговоримо про те, як же поправляють своє ментальне здоров'я педагоги, які сьогодні намагаються все ж таки розповісти дітям, що дитинство є, воно нікуди не ділось, і посміхатися ми можемо все ж таки, не дивлячись на те, що триває війна, лунають тривоги, і що навкруги дуже багато руйнувань. Тож давайте спочнемо саме з діток. Як змінилися наші дітки від початку війни ось за ці роки? Чи відчуваєте ви, як педагоги, що все ж таки відбулася ця зміна? Зоя Кирилівна, давайте розпочнемо з вас.
3: Безумовно. Перш за все, дякуємо, що запросили нас у студію, підняли таке глобальне питання. Проте, хочу сказати, в порівнянні з тим, на початку війни і на сьогоднішній день, що є трошки відмінність. Коли ми, напевно, один із перших закладів, який відчув на собі оте лихоліття, яке ми маємо на сьогоднішній день. На той час не ми, скажімо, відверто, не наші вихованці, не педагоги не були готові до таких викликів, і тому перші дні війни були важкі, були психологічно дуже важкі. Ми не могли самі зорієнтуватися і не могли заспокоїти дітей. Проте ми бистренько змобілізувалися, ми бистренько зосередились, ми зрозуміли те, що хто, як не ми, заспокоїть ту хвилинку ту чи іншу дитинку, хто, як не ми, підставить те плече батькам, хто, як не ми, разом зробимо все для того, щоб нашим дітям було комфортно, психологічно, спокійно. На сьогоднішній день трошки інша ситуація, тому що ми маємо пройдено ряд етапів, зокрема навчання педагогів, батьків, дітей. Ми працюємо над тим, наприклад, наш психолог брала участь у проєкті підтримка батьків, дітей та вихованців в умовах надзвичайних ситуацій. Це була така кропітка робота впродовж року, де у взаємодії з батьками, з педагогами, з вихованцями ми опрацьовували саме ті питання, які були актуальні не тільки на той час, а й на сьогоднішній день. Тобто ми обговорювали питання, як нам один одному допомогти, як нам вистояти, як нам бути психологічно такими врівноваженими по відношенню до дітей. І на сьогоднішній день ми маємо, якщо порівнювати, то перші дні війни діти з таким острахом йшли в укриття, діти боялись, педагоги теж не могли собою опанувати. А саме така психологічна підтримка всього періоду, це ж не одного року. І на сьогоднішній день ми маємо хай найпростіше укриття. Проте всі заходи, всі міри, все, що відбувається, ми проводимо ігрові ситуації. Обігруємо. Тобто діти не відчувають. Раніше в кожного, наприклад, у нашій укритті є в кожного своя локація, в кожної вікової групи, де діти можуть малювати, аплікувати, можуть складати ті чи інші пазли. Не виключенням завжди є музика, грає якась театралізована діяльність. Тобто ми не акцентуємо увагу на тому, що от тривога. Ми граємося, ми кудись ідемо, ми щось робимо. І таким чином, хай нам як не є тяжкувато, проте якоїсь тривоги ми ніколи не показуємо. Ми завжди з посмішкою, ми завжди з радістю, з якимись іграми, забавами і таким іншим ми працюємо з нашими дітками.
2: Тетяна Михайлівна, ваш садочок великий. В порівнянні з садочками, які в нашому місті є, він був, до нього ходить дуже багато діток. Ви пам'ятаєте той час, коли розпочалася війна і зменшилась кількість дітей? Сьогодні дітки чують тривогу не лише в дитячому садочку. Як вони реагують на неї?
4: Хочу сказати, що дійсно, як каже Зоя Кирилівна,
0: На початку війни було трошечки складно панувати і емоційним станом працівників, налаштувати їх на такий на спокійне впровадження і продовження освітнього процесу. Але за допомогою відділу освіти, фахівців, ми розробили чіткі інструкції, закріпили за кожною групою працівників технічних, тому що дітей дійсно багато. І коли лунає тривога, люди знають, куди йти і що робити. Тобто чіткий алгоритм дій дає також людям відчуття впевненості і відчуття спокою. Люди знають, що конкретно робити в даній ситуації. Всі йдуть по своїм групам спокійно, без метушні, без якогось ажіотажу, без підвищення тривожності. Люди роблять свою роботу, супроводжують діток до укриття. Також працює практичний психолог, працює медичний працівник. Тобто вся команда працює злагоджено, і ми забезпечуємо повний цикл, скажімо, нашого освітнього процесу і інших режимних моментів в укритті. Умови нам це дозволяють робити.
2: Ну, а чи бувають такі випадки? Всі ми розуміємо, діти – це маленька людина, яка все ж таки стресує з будь-якого приводу і розпочинає одразу плакати. Бувають випадки, що діти начебто і розуміють, що це укриття, ходили вже не один раз, але починають плакати, починають ставити дуже багато питань. Що робити? Як налаштовувати дитину, що ви поряд, що все буде добре?
0: Ну, в принципі, за мою роботу таких критичних ситуацій не було. Дітки знають, ми якісь робимо такі ігрові ситуації, що ми йдемо ніби як гуляти. Іноді бувають проблеми з дітками з особливими освітніми потребами. Діти, які реагують на гучні звуки, які реагують на скупчення людей. Для того у нас є асистенти-вихователі, є також практичні психологи, які з цим працюють, які знають, хто, яку дитину супроводжує в укриття. Я маю на увазі дітей з особливими освітніми потребами. І у нас в укритті, дякуючи знову ж таки, роботи відділу освіти. Дякую, що тому, що Алла Володимирівна залучила в свій час і міжнародні проєкти. Ми на сьогоднішній день маємо 3 кімнати в укритті. Перша кімната зроблена за рахунок місцевого бюджету, це ще було на початку війни. І 2 кімнати ось зроблені цього літа за підтримки ЮНЕСКО. Тому у нас є можливість дітей з особливими освітніми потребами, які не можуть перебувати в такому там в шумі, в скупченні людей. Ми їх у них є спеціальна кімнатка окрема, кімната усамітнення. Там все облаштовано так, як вимагають особливості розвитку даних діток. Ну, це не то, що ми їх там відводимо в ту кімнату, а коли є необхідність, вони граються з цими дітками, а коли ми бачимо, що дитина або закриває вушка, або хоче якоїсь тиші, дівчата, асистенти-вихователі, дитину супроводжують цю кімнату, там є ліжечка, там спеціальне освітлення, там іграшки. І діти там перебувають в цій кімнаті.
2: Ми вже торкнулися того, що перебуваючи в укритті, діти не сидять склавши руки, а вони все ж таки чимось займаються. Які ігри зазвичай проводять, які заняття проводяться? Чи це ті, які були заплановані на звичайний день, туди переносяться? Чи все ж таки змінюється специфіка роботи вже вихователя, думав того, що все ж таки багато дітей, і якщо немає можливості розмежувати за віковими категоріями, як вдається поєднати яслі і підготовчу групу, яка вже піде до школи?
3: Ну, дивіться, повітряні тривоги виникають у будь-які режимні моменти. Вони можуть бути зранку, припасти на сніданок. Хочу зразу сказати, що при будь-якій ситуації сніданки, обіди, вечері, вони завжди присутні. Чи є світло, чи нема, організовані. Якщо брати до режимних моментів чи занять, то відповідно, у укритті є локація на кожну вікову групу. Там уже до того, як буде звучати тривога, вже організована діяльність та чи інша. Проте, якщо вона припадає на заняття, і якщо те заняття дозволяє продовжити в укритті, воно безумовно продовжується. Якщо ж є такі моменти, там аплікація, ліплення чи щось інше, воно теж продовжується. Проте бувають такі, ну як музичні, ну і 4 в мене відповідно групи, то продовжується це заняття з усіма дітками. підліткам. Як якась там руханочка, якась музична розвага чи щось інше. Якщо фізкультура, ну теж ми не зможемо провести в укритті, тому що не дозволить сама приміщення, територія. Але я хочу зауважити, що освітній процес завжди продовжується. Він має продовження, тому що війна не є нам на заваді тому, що ми дали відповідні знання, вміння, навички нашим вихованцям. Якщо ми сьогодні десь пропустимо, завтра пропустимо і таке інше, то ми не будемо мати результативності наших вихованців після закінчення дошкільного закладу при вступі до школи. Тому різні такі форми взаємодії з вихованцями, вони і дають можливість оце засвоїти всю ту програму, яка повинна відповідно віку дітей бути.
2: Тетяна Михайлівна, я так розумію, тоді треба було переформатуватися і вихователям до таких умов. Наскільки сьогодні важливо, щоб вихователі йшли з часом, бо я розумію, одне провести заняття, коли ти знаходишся в кімнаті, і де є додаткові якісь технічні можливості, і інше – провести заняття в укритті. Я знаю, що ви дуже багато берете участі у різноманітних конкурсах педагогічних ідей, там розвитку, всього-всього. Що ваші вихователі роблять для того, щоб бути на часі, щоб ту інформацію, яку вони досить, приймали з дітками гарно?
0: Звичайно, вихователі зараз також адаптувалися до умов війни. І в укритті також забезпечується освітній процес, як і каже Зоя Кирилівна. Ми не можемо зупинятися, ми не можемо робити якийсь пауз. Дидактичні ігри, різні матеріали, все дублюється в укритті. У нас є все для того, щоб робити освітній процес під час тривог. Тісно, такі заняття, як музичні, фізкультури, ми провести не можемо, але малювання, навіть аплікування, у нас все в укритті зберігається для того, щоб ці заняття провести в укритті.
2: Що підштовхує ваших вихователів брати участь у конкурсах, різних проєктах? Для чого вони це роблять? Начебто війна, можна трошечки десь, можливо, зменшити темпи свого саморозвитку, якоїсь нової подачі для дітей, тих тематичних матеріалів, які маєте надавати?
0: Мені здається, що саме зараз, під час війни, наші вихователі стали найбільш активними. Вони беруть участь у різних проєктах, у різних конкурсах, не тільки на рівні міста, на рівні держави і навіть на рівні міжнародному. Сьогодні мої вихователі вже другий рік поспіль беруть участь у міжнародному проєкті «Думай на рівних». Це проєкт з психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу, який розвиває у діток, і у вихователів почуття емпатії, вміння розуміти людей, які поряд з тобою знаходяться, вміння надавати психологічну підтримку людині, яка цього потребує, і вміння бачити, що у людини є якась проблема. Це не тільки на рівні дорослих, це й на рівні дітей. За цією програмою вони навчаються і одразу ж втілюють всі ці здобутки в освітній процес.
2: Ви і Зоя Кирилівна вже хочете додати?
3: Про результативність хотілося б. Якщо вже стало питання про результативність, то я працюю в дуже творчому колективі, в дуже амбітному колективі, які не всупереч всьому, вони завжди займаються питанням самоосвіти. За це їм дуже вдячна. І не можу сказати, продовжити, як вони є учасниками не тільки обласних, районних, міських, а й всеукраїнських і міжнародних фестивалів, якихось участь, якихось творчих заходах. І, до прикладу, попередній навчальний рік не був виключенням, не дивлячись на війну. Мій колектив брав участь у міжнародній виставці, виставці, саме де друкувалися міжнародна виставка, де друкувалися твори педагогів, напрацювання педагогів міжнародна. Це українська виставка, до прикладу, Тарасові стежини, кришталевий дивограй. Тобто ці виставки не просто там участь, а це кропітка щоденна робота педагогів. І відповідно, якщо результативність є у педагогів, то таким чином є результативність і у вихованців. Діти теж були неодноразовими учасниками міжнародних всеукраїнських виставок, і за що отримували дипломи, подяки, медалі. Ми все це висвітлювали на своїх сторінках, в Фейсбук-мережі, в Вайбер-групах. Тобто ця систематична робота не тільки до війни, а і під час війни, вона дає нам такий поштовх працювати ще краще, віддаватися сповна своїй справі. А якщо ми віддані своїй справі, то, відповідно, нашим вихованцям з нами буде комфортніше, спокійніше і впевненіше.
0: Можна трошечки доповнити? Я також хочу сказати, що я пишаюсь своїм колективом, тому що всі вихователі постійно не стоять на місці, а постійно в якомусь розвитку, в якомусь в процесі вдосконалення. Якщо можна, я скажу, де мої колеги взяли участь. В цьому в минулому навчальному році практичний психолог Деметьяна Ігорівна зайняла перше місце за участь у всеукраїнському конкурсі «Талант педагога» в номінації «Педагогічна стаття». Клименко Тетяна Васильівна, вихователь, отримала диплом другого ступеня на обласному конкурсі «Сучасна освіта Житомирщини 2026. Мої чотири педагоги друкувалися в журналах, фахових журналах «Вихователь-методист». Клименко Тетяна Васильівна, Андрієвич Ольга Васильівна, Бульбіч Тетяна В'ячеславівна і вихователь-методист Гайчаня Альона Олександрівна. І буквально ось вчора я побачила, що мій вихователь-методист Гайчаня Альона Олександрівна посіла перше місце в міжнародному конкурсі педагогічної майстерності Education Award Europe в номінації «Методична розробка. Робота Smart Education. Модель безперервного розвитку цифрових навичок педагогів дошкільної освіти». Я ще хочу сказати таке, що іноді спілкуючись з знайомими, люди кажуть: «Ой, ну що ви там в садочку робите?» І я починаю розповідати, що вихователі дошкільних закладів роблять дуже багато. Це люди, які постійно вдосконалюються. Ми ходимо на ці конкурси, так, Зоя Кирилівна, і ми бачимо, які роботи представляють працівники дошкільних закладів. Це і наочність, те, що вони виготовляються своїми руками. Вони великі майстрині, вони можуть зробити із шматочка паперу якесь диво, яке використовується в освітньому процесі і носить дидактичне навантаження і сприяє розвитку дітей. І зараз, Ольга Зоя, зараз і в цифрові навички педагогів також дуже дівчата і монтують відео, і роблять різні презентації, і роблять різні дидактичні ігри в різних в комп'ютерних таких технологіях.
2: Тобто є така жива конкуренція між дошкільнятами.
3: Здорова
2: конкуренція, жива, здорова конкуренція. Але сьогодні, ось під час нашої розмови, вже декілька разів говорили про те, що з дітками часто працюють психологи. Вихователі звертаються до психологів. Наскільки важливою сьогодні стала робота психолога у дошкільному закладі?
3: Психолога вона й раніше була, просто нами була недооцінена, сказати так. А наразі, як стала така ситуація, то психологи, вони дуже потрібні. По-перше, багато із родинами потрібно було працювати, не тільки з дітьми. Діти багато переносили тієї тривоги від родини. І це відображалося на дітях. Діти навіть словами батьків говорили про ту чи іншу ситуацію. Це потрібно було спростовувати і розповідати дітям. На сьогоднішній день ми маємо ігрову кімнату, зокрема ресурсну кімнату, де для дітей створені такі умови, що дитина, якщо їй некомфортно в ту чи іншу хвилину перебування в колективі однолітків, бувають різноманітні ситуації. Від родини до тієї самої тривоги, до стану дитини, до фізичного, фізіологічного стану. І ця кімната саме допомагає дітям там самореалізуватися. Під наглядом чи то асистента вихователя, чи то психолога, чи то соціального працівника. Тобто дітям дається можливість для самореалізації, самозаспокоєння і збереження того свого ментального здоров'я. В цій кімнаті є і сухі басейни, є всі види зображувальної діяльності, пісочна терапія. Також діти можуть там просто сісти, відпочити на подушці, полистати цю чи іншу книжечку. У нас є телевізор, якщо навіть і є необхідність, потреба дитини, тому що діти приходять із родини, в основному вони в телебаченні, в телевізорі, там в гаджетах сидять, а ми даємо можливість трошки відволіктися. Проте, якщо в дитини виникає ця ситуація, вона хоче подивитися якийсь мультфільм, ми це теж дозволяємо, тому що ми робимо все для того, щоб дитину заспокоїти, щоб зберегти її здоров'я фізичне, психологічне і таке інше. Тому умови на сьогоднішній день, коли я розпочала працювати, було 6 вікових груп, зараз ми маємо 4, приміщення достатньо для того, щоб задовольнити потреби будь-якої кожної дитини. Чи то з особливими освітніми, чи то дитини із високим рівнем розвитку. Тобто всі умови для того, щоб дітям було затишно, комфортно у нас є в закладі.
2: Тетяна Михайлівна, а взагалі ось як вихователю зрозуміти, Це просто дитячий каприз, ось я не хочу чогось, або все ж таки це реакція на стрес. Навіть буває таке, що після вихідних дитина приходить і веде себе не так, як вона уходила в п'ятницю, до прикладу, додому. Вона була на позитиві, вона не хотіла йти з дитячого садочка, а в понеділок вона вже ніяк не хоче, упирається в дверях і каже, не піду, не хочу, не буду, або плаче одразу. Як ви розрізняєте?
0: В понеділок всім тяжко йти в садочок.
2: І на роботу.
0: І на роботу тяжко йти людям. І дітки, якщо говорити про дітей раннього віку, то після вихідних у них можуть бути такі прояви, тому що дитина 2 дні була вдома, і в неї така вже, скажімо, починається знову маленька адаптація. Тому в понеділок капризи зранку – це нормально. Так, і кожна дитина хоче бути біля своєї мами. Як би не було добре в садочку, як би не було весело і комфортно, все рівно розставання з мамою – це такий невеличкий стрес для дитини. Вихователі розуміють і бачать постану дитини, чи це капризи, чи це дійсно якась треба підтримка. Якщо це систематично повторюється, то тут вже треба якась підтримка практичного психолога. Але практичний психолог працює постійно, в неї є різні спрямування їхньої роботи, йде і діагностична робота, там, де психолог спостерігає, перебуваючи просто в групі з дітками, спостерігає за поведінкою дітей, за тим, як вони комунікують між собою. І практичний психолог може бачити, кому необхідна така адресна допомога. Але, знову ж таки, ця допомога надається за згодою батьків. Якщо батьки погоджуються, практичний психолог може проводити якісь там індивідуальні заняття з дитиною. Але, знову ж таки, практичний психолог щотижня проводить заняття з дітками всієї групи. Це заняття на розвиток психічних процесів, уваги, уяви, мислення, розвитку мовлення, на психологічне розвантаження, на створення такого позитивного психологічного мікрокліміту в групі. Також проводить заняття і соціальний педагог, також раз на тиждень в кожній групі. Ці заняття вже спрямовані на налагодження контакту, на розвитку соціалізації дитини, на їхні комунікативні навички.
2: А чи є співпраця з батьками? Ось на сьогоднішній день про неї ви також почали говорити разом, бо ми всі розуміємо, що виховання тільки з боку одних педагогів, вихователів – це нереально. І на сьогоднішній день, якщо немає допомоги з боку батьків, виховати дитинку дуже складно.
0: З батьками ми співпрацюємо дуже тісно. Я хочу сказати, що мене дуже дивують сучасні батьки тим, що вони надзвичайно обізнані, вони дуже цікавляться розвитком своїх дітей, вони дуже багато знають про етапи розвитку, про особливості даного віку і також надають дітям різнобічні можливості в цьому розвитку. Батьки з нами гарно співпрацюють, батьки звертаються з допомогою, батьки іноді і нам підказують, як краще працювати з цією дитиною. Ми на початку року даємо батькам таку анкеточку, вони заповнюють, щоб ми знали, які особливості дитини, починаючи з того, як вона йде в садочок, що вона любить їсти, які у них ритуали прощання, зустрічі. Таким чином ми отримуємо інформацію про конкретно про цю дитину. Якщо виникають питання у нас, як краще бути в тій чи іншій ситуації, ми звертаємось до батьків, спілкуємося з ними в чатах, проводимо для них консультації різного напрямку, і психологічні, там, і з приводу розвитку, і з приводу дидактичних ігор, і з приводу тих же гаджетів, їхня користь. Тобто робота з батьками, педагогічна підтримка батьків іде дуже, дуже велика.
2: Взагалі, ось якщо брати, чи нема таких батьків, які говорять, я краще знаю, як виховати свою дитину. Ви тут робіть, а я сама розберуся.
3: Можливо, так відкритим текстом і не говорять. Можливо, там потай щось є в них. Але я в своїй практиці, оскільки я вже працюю, я зрозуміла, якщо немає відкритості, щирості у спілкуванні педагогів чи то адміністрації і батьків по відношенню до закладу, то результативності як такої не буде. Завжди потрібно бути відвертим. Тому що що діти дошкільного віку – це не такі діти-дорослі, які можуть прийти, розказати, показати щось інше. Вони, в принципі, ще частинка з них досить недобре говорить. Проте я завжди орієнтую своїх батьків на те, якщо ми разом будемо комунікувати, якщо ми будемо відверті один до одного по відношенню будь-чого, навіть от дитина має якісь там прояви, от встала сьогодні не з таким настроєм, не ще чимось. Ви просто приведете нам і не попередите про це ж буде гірше для дитини, поки вихователь зверне увагу на ту чи іншу поведінку дитини. Тому відкритість – це перший показник у роботі. Довіра повинна бути як у батьків до закладу. Якщо я завжди зауважую на батьківських зборах чи ще чомусь, ви маєте довіряти, бо ви даєте найцінніше – це свою дитину. І якщо ви даєте з недовірою, то відповідно якісь і сумніви будуть у вас виникати. А якщо ви довіряєте, якщо навіть виникають будь-які сумніви, підійдіть, спитайте. Ми завжди відкриті до такого живого спілкування. Ми завжди показуємо, розказуємо. Ось один із останніх прикладів, який був в нашому закладі, це засідання батьківського комітету, де я обговорила з батьками підготовку закладу до нового навчального року, подякувала безумовно, тому що у взаємодії відділу освіти, батьківської громадськості і колективу ми підготували належним чином заклад до нового навчального року, провели, показали батькам, які умови створені для дітей, тому що скривати щось один від одного немає сенсу. Ми працюємо над найменшими нашими громадянами, тому ми маємо бути щирі. Якщо є ця щирість, то відповідно не буде виникати якихось там зайвих запитань чи ще чогось іншого.
2: Зрозуміло. Ось ми сьогодні багато говоримо про те, психологічний стан дитинки, як ми його підтримати, як їх заспокоїти. Але є і люди, які мають це забезпечити, а вихователі, помічники вихователів, техперсонал, вони також чують сирени, вони також приходять на роботу. Як вони справляються, як вони підтримують своє ментальне здоров'я? Що робити в колективі для того, щоб якраз діти отримали той позитив, про який ми сьогодні говоримо?
3: Ну, розумієте, ми, напевно, одна із сфер, де чи є та тривога, чи нема, працівники йдуть на робочі місця. Тому що виникла 7 годин тривога, вже вихователі є на робочому місці, в 6 годин кухар вже готує їжу. І ми не можемо так собі дозволити не прийти на роботу, тому що за нами стоять діти, а за дітьми стоять батьки, які мають турбуватися про свою родину, про своїх дітей. Ну, відповідно, і педагоги. Ці різноманітні спрямування форми роботи, які ми обговорювали, не тільки по відношенню до дітей, а і до педагогів. Взаємодія психолога з педагогами, різні такі релаксаційні вправи, різне обговорення тієї чи іншої ситуації і усвідомлення того, хто як не ми. Якщо ми будемо хвилюватися, то відповідно наше хвилювання передасться дітям, а цього не хотілося бачити. Тому хочемо чи не хочемо, посмішка завжди на вустах. Ідемо з посмішкою, як воно потім виходить, то інша ситуація, у кого як, у кого, можливо, інколи й сльозами вдома, але то буває вдома. А на роботі ми відповідальні за тих, кого нам довірили. Перш за все, за цих маленьких діток. І тому вони інколи, знаєте, можливо, навіть і самі бувають тією розрадою, в якій можеш отримувати якийсь позитив. Вони приходять з дому, вони можуть розповідати про ті шахеди, вони можуть розповідати, як вони дещо бачили, і по-своєму, по-дитячому, це дорослі речі, вони говорять по-дитячому, і обговорюючи з ними, ну, почерпають щось такого, цієї дитячої такої щирості, дитячої відвертості, і ти не можеш собі дозволити там якісь хвилини слабкості чи ще чогось. Тому Працюємо, надихаємося і несемо добро в ті маленькі дитячі душі.
2: Тетяна Михайлівна, що сьогодні найважче у роботі вихователів? Зоя Кирилівна вже знає, що сказати, мабуть. Давайте Зоя Кирилівна спочатку ви, а Тетяна Михайлівна додасть.
3: Дивіться, найтяжче, як ми говорили, це організація цього освітнього процесу. Можливо, навіть, як каже Тетяна Михайлівна, говорить, а що там? 15 дітей. А що там 15 дітей? Але цих 15 дітей інколи приходиться і нести в укриття, і інколи заспокоїти в порівнянні з усіма. І коли вихователь віддається от сповна підготовці до заняття, до навіть свята, скільки в нас свята зривалися із-за того, що були повітряні тривоги. Ну це ж який стрес для педагога. Проте це важко, це не так легко, як здається. Раніше можна було працювати із більше 20 дітей, це було краще. Як сьогодні, нема впевненості от тому, чи що буде через буквально там півгодинки навіть. Це важко для педагогів. Важко для педагогів, що і сама ситуація, і батьки, оце хвилювання. Їй треба все перенести через себе. І дитину заспокоїти, і маму заспокоїти. Дитина там сьогодні прийшла з не з таким настроєм, треба віднайти якусь хвилинку, зателефонувати батькам і сказати: мама, працюйте, тато, працюйте, в нас усе дуже добре, не хвилюйтеся, і таке інше. Це такі моменти, вони теж відображаються на психології, психіці людей. Але вони тримаються, вони молодці, і ми їм за це щиро дякуємо.
2: Є ще два, Тетяна Михайлівна? Бо наступне питання буде вже трошки про інше. Хочу ось на такому позитиві трошки, можливо, закінчити ось цей блок.
0: Я думаю, складно працювати тому, що немає стабільності, і ти не знаєш, що буде в наступну хвилину. Ти плануєш на сьогодні одне. Ми ж вихователі розписують день повністю, ранкові години, які дидактичні ігри, які рухливі ігри. Тобто все пишеться. Це не просто вихователь робить те, що він хоче. Є чіткий план, де вихователь все прописує. Індивідуальна робота, ранкова зарядка, господарська побутова праця, потім йдуть культурно-гігієнічні там навички, прийом їжі, підготовка до занять і заняття. У вихователя все прописано по хвилинам в його плані. І тут лунає тривога, і весь план, можна сказати, треба перероблювати, треба адаптувати під ті умови, які зараз є. Ну, навіть під умови укриття. Тобто ми граємось на вулиці, йде якась рухлива гра, лунає тривога, все переривається, йдемо в укриття. Тут треба все по-новому організувати. Вихователі готові, в укритті все готове, але все рівно, я згодна з Зоєю Кирилівною, це велике психологічне навантаження на працівників дошкільних закладів, не тільки на вихователів. Тут можна казати і про помічників вихователів, і про кухарів, які готують в таких умовах, виходять. В минулому році, коли були відключені світла, кухар у нас виходила в 2 години ночі. Ми слідкували за цим графіком відключень. І це було дуже складно.
2: Я знаю, що на Київському масиві минулому році взагалі було дуже складно, з тим, бо дуже багато по часу не було світла.
0: Так, тому складно людям, але треба відновлювати цей баланс. Ми підтримуємо їхнє здоров'я, проводимо не тільки для педагогічних працівників, проводимо і для технічних працівників різні тренінги. У мене 2 психолога, вони різні вправи на розвантаження психологічне, вчать, як правильно дихати, як справлятися зі стресом, надають такі практичні навички всім учасникам освітнього процесу, щоб тримати себе в нормальному психологічному стані, не нервувати і на роботі бути завжди в позитиві, завжди в ресурсі, завжди з посмішкою і робити свою роботу якісно. І
2: я чи дякую. Завжди з посмішкою є директори закладів дошкільної освіти? Чому я ставлю це питання? Тому що сьогодні дуже багато у нас в Україні є проблем нестача фахівців. І дуже часто в соціальних мережах ми бачимо, як заклади нашої дошкільної освіти, а також наше ліцеї виставляють потрібні вихователі, помічники вихователів, потрібні педагоги супроводу, потрібні кухарі. Є проблема?
0: Так, звичайно. На сьогодні ми відчуваємо великий брак кадрів і педагогічних. Дуже у нас великий дефіцит з музичними керівниками вже декілька років поспіль. Фізінструктор також у нас відкрита вакансія, ми не можемо знайти людину, яка пішла би працювати на цю посаду.
2: Чому не йдуть? Немає чи малі заробітні плати?
0: Музичних керівників, їх просто немає. Їх просто немає. В минулому році вже їхні тарифні розряди підтягнули до розрядів вихователів, тобто вони починають також з 11-го тарифного розряду, але немає фахівців, які би змогли робити цю роботу. Немає відповідної освіти у людей, і просто немає людей, які би працювали музичними керівниками. Якщо решту людей ще можна знайти на інші посади, то ось ці посади саме у нас їх бракує. Ну і великий також кадровий голод по медичним працівникам і працівники харчоблоку, кухарі, у мене немає шеф-кухаря, не вистачає кухарів і підсобного робітника на харчоблок. Також зараз у нас немає робітника по обслуговуванню і ремонту будівель.
2: Як виходити з ситуації? От не вистачає?
3: Ну, безумовно, це є проблематично, а особливо для мене так прикро, коли фахівець, яка отримала магістра, диплом магістра, і вона бачить, що людина віддана роботі, з неї був би дуже чудовий фахівець. Проте вона пішла в іншу сферу в зв'язку з тим, що недостатньо коштів, недостатньо зарплатня по відношенню. Є ситуації, наприклад, в закладі не було впродовж року підсобного робітника. Ця відповідальність покладається на кухарів. Тобто, якщо немає тієї чи іншої вакансії, все рівно її потрібно заповнити. Ким заповнити? Це кимсь іншим. Нема помічника, значить, у мене помічник більше місяця працювала на дві групи. Це зайве навантаження на людину. Це не ті умови, які, про які людина дбає і про які в неї є в посадових обов'язках. Навантаження, кількість дітей, приміщення збільшується і таке інше. Ну, не йдуть люди, відповідно, що зарплатня не та, яку, яка сьогодні, хоча ми не кажемо там про високі якісь статки, принаймні, хоча б таке елементарне було. Ну, є голод кадрів, є.
2: І якщо говорити про голод кадрів, якщо ви говорите, ну якщо помічник вихователя може побути на двох групах, то де взяти шеф-кухаря, який може приготувати дітям їжу відповідно до тих норм, які прописані? Це не може прийти людина з вулиці і ось так сказати: «Здрасті, я вмію готувати». Так, я розумію, Тетяна Михайлівна?
0: Так, з кухарями дуже складно. Ну, у мене працює вже другий рік один кухар. Вона виходить на 6 ранку, іноді виходить і раніше, і працює до закриття селочку. Вона працює мене на 1,375 ставки. Людина повністю, весь процес на одній людині. Мене хвилює те, що, дай Боже їй здоров'я, щоб вона була здорова і щоб вона ходила на роботу і працювала. Тому що в такому режимі людина не може довго перебувати. Приходити додому після 6 вечора і в 6 ранку знову бути на роботі. Незалежно, як Зоя Кирилівна вже казала, незалежно від тривог, незалежно від того, що відбувається навколо, людина йде і готує сніданки. Сьогодні у нас в селочку 106 дітей. Уявіть, скільки треба зробити роботи, щоб нагодувати 106 дітей. Да, у нас на харчоблоці є все. У нас є м'ясорубки, овочерізки, блендери, міксери, у нас все є, плити. Ми забезпечені усім, але треба, щоб були люди, які б на цьому всьому обладнанні працювали. Тому що один кухар і один підсобний робітник, а мені треба 3 кухаря і 2 підсобних робітника, і шеф-кухар. А це роботу 5 людей роблять 2 людини.
3: Тетяна Михайловна, давайте скажемо і позитив у нашій роботі, що в цьому місяці, дякуючи міській владі і відділу освіти, нашим кухарям, які мають 3-5 розряди, дали 200% премії. Тобто щомісяця їм будуть виплачувати цю премію. Які це суми, ми на сьогоднішній день не знаємо, тому що ми не бачили ще нарахування. Але якщо вже так врахувати, то вже повернуто обличчям до цих працівників, і ми вже самі відчули, що якісь кроки потрібно робити задля того, щоб зберегти цей кадровий потенціал дошкільних закладів. Тому що, ну, я вам таке враження, що прийде час і прийдеться директору і кухарем працювати, і ще кимось.
2: Будете пригадувати, як варити борщі в мильках.
3: Тому ми дякуємо, звісно, що 200% – це вагома підтримка наших кухарів. Сподіваємося, що і медичних працівників також буде якась.
2: Сподіваюся на те, що держава все ж таки повернеться обличчям до педагогічних працівників, не лише закладів дошкільної освіти, а взагалі, як повернулося трошечки до вчителів, так все-таки зверне увагу і на вихователів. Маєте ще буквально 2 хвилинки. Я знаю, що вчора ви святкували Всеукраїнський день дошкілля, а отже, прийміть наше найщиріше вітання, що сьогодні підтримуєте наших діток, що сьогодні намагаєтесь дати можливість їм розвиватися, не відчувати того, що йде війна за межами вашого дитячого садочку. Все ж таки, велике вам дякую, всім нашим педагогічним колективам, всім нашим закладам дошкільної освіти. Вас також вітання. Можете привітати своїх колег.
3: Ну, шановні колеги, вітаємо вас з цим святом. Перш за все, хочу сказати таку фразу. Я бажаю вам, щоб мережа наша перевищувала нашу проєктну потужність. Тоді ми будемо впевнені в тому, що якщо будуть у нас діти, в нас, безумовно, буде робота. Я бажаю кожному працівнику і всім, зокрема, терпіння, витримки, любові. Я бажаю нашим вихованцям щасливого і мирного дитинства. Щоб ми нарешті відчули той спокій, те мирне небо і ту... та відношення держави до нашої праці. Зі святом вас, шановні.
2: Тетяна Михайлівна.
0: Дорогі, шановні працівники дошкільної освіти і мій колектив «Цердино-Мар-17» міст

0: ті маленькі частиночки щастя в дрібному. Тому що війна точиться, а життя триває. І ми повинні жити, насолоджуватися цим життям і бути щасливими в тих умовах, які зараз у нас є. Пишаюсь вами і бажаю вам всього найкращого. І ще я дякую і нашому керівництву, працівникам відділу освіти, і Алі Володимирівні Краснокутській, і нашій міській владі, що підтримують наших працівників, в даному разі кухарів. Я думаю, що в такому тандемі дошкілля, Коростеня буде розквітати і буде покращуватися. І дай Боже нам всім діток і мирного неба.
1: Дякую вам за участь в нашій програмі. Сьогодні в темі дня ми говорили про те, яким є сучасний дитячий садочок в умовах війни, як сьогодні працюють заклади дошкільної освіти, як психологічно реагують наші дітки і наші вихователі на ці виклики, які сьогодні маємо. І головне, ми сьогодні поговорили про те, як зберегти для дитини відчуття того, що світ залишається безпечним і добрим завдяки працівникам закладів дошкільної освіти. Отже, в нашій студії була сьогодні Зоя Кирилівна Майстренко, директор закладу дошкільної освіти номер 19, та Тетяна Михайлівна Ломакіна, директор Центру розвитку дитини номер 17. Дякуємо вам.
2: Дякуємо вам. Дякуємо за запрошення.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська лікарня розвиває міжнародну співпрацю. Днями Коростенську центральну міську лікарню відвідали представники Естонії та Тайваню. Під час робочого візиту делегація ознайомилася з будівництвом приміщення для МРТ та роботою реабілітаційного відділення, зокрема, напрямом відновлення військовослужбовців. З естонськими партнерами Коростень уже реалізує спільні проєкти у сфері медицини. Тож під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та нові можливості для розвитку медичної допомоги в громаді. У Коростені обговорили проєкт статуту громади. 25 вересня відбулись громадські слухання щодо проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Документ визначає основні засади місцевого самоврядування та форми участі жителів у житті громади. Під час слухань додаткових пропозицій і зауважень не надходило. Надалі проєкт пройде необхідні процедури та буде винесений на розгляд сесії Коростенської міської ради. Працівниками управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради проведено виїзний прийом евакуйованих громадян, які прибули до Коростеня з Донецької області. Під час прийому фахівці управління праці безпосередньо на місці тимчасового проживання поставили на облік внутрішньо переміщених осіб та прийняли заяви на призначення допомоги на проживання ВПО. Одночасно були надані індивідуальні роз'яснення щодо порядку призначення та виплати допомоги на проживання, необхідних документів та умов їх отримання. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісті за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. Також за роз'ясненнями для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів. 22 вересня на Житомирщині стартував новий сезон дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області 2026-2027. Новий сезон – новий масштаб. Цьогоріч до дитячо-юнацької футбольної ліги долучилося ще більше команд, а загальна кількість учасників зросла до 84 колективів. На юних футболістів чекає ще більше ігор, суперництва та можливості проявити себе на футбольному полі. Команди змагатимуться у 6 вікових категоріях. У змаганнях будуть представлені і коростенські команди з футболу.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

відмінно ще прийде нескінченним листопадом тиші. Задрібосить дощ

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде воротя.

Скажуть, грози заметуть сніги, вронять срібло на крило морози.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
2: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень ФМ. Телефонуйте або пишіть нам на Viber чи Telegram за номером 096-615-96-30. А поки що, поки ми чекаємо ваші повідомлення або інформацію, наступна інформація буде корисною для ветеранів та їхніх рідних. Отже, ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах, будь-то комерційні чи спеціалізованих, безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто ж може скористуватися програмою? Ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? Перш за все, потрібно обрати автошколу та звернутися до вашого органу соціального захисту. Які потрібні документи? Це, перш за все, паспорт громадянина України, а далі потрібен ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка, що є можливість і ви придатні до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявністю інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соціального захисту, автошколою та людиною, яка вирішила навчатися на водія або перенавчатися. Після цього починається навчання, теорія і практика загальною тривалістю близько 11 тижнів. Тож, сподіваємося, інформація буде корисна ветеранам та членам їхніх родин.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Росіяни протягом дня 27 вересня атакували Київ безпілотниками. Унаслідок падіння та влучань БПЛА в різних районах столиці виникли пожежі, пошкодження адміністративні, офісні та житлові будівлі. Зокрема, офіс «Київстару». Відомо про загиблого чоловіка, що найменше троє людей постраждали, серед них двоє дітей. У передмісті після атаки сталася пожежа на ринку «Столичний». Двоє людей загинули, четверо постраждали. До окупованих Олешків доправили 4 тони продуктів. Українські військові та прикордонники провели одну з найбільших операцій по забезпеченню окупованих Олешок, що розташовані на лівому березі Дніпра поблизу Херсона. Там від голоду потерпають близько 2000 українців, забезпечення яких блокує окупаційна влада. До міста доставили близько 4000 кілограмів продуктів і розділили їх на 100 визначених локаціях. Буданов сказав, що буде масова робота дронів-перехоплювачів. Українські військові готуються до масштабного запуску дронів-перехоплювачів протягом кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники. Перша з початку повномасштабної війни зустріч міністра закордонних справ Німеччини та Росії завершилася без помітного зближення позицій. Берлін закликав Москву до повного припинення вогню в Україні та відмови від подальшої ескалації. Однак російська сторона ці заклики фактично відкинула. Йоган Вадельфуль закликав Росію відмовитись від небезпечного шляху ескалації у відносинах з Німеччиною, Європою та НАТО. Він також вимагав негайного та повного припинення вогню і закликав Москву сприяти домовленості щодо безпечного експорту зерна через Чорне море. Після переговорів Лавров заявив, що не почув від німецької сторони нічого нового і розкритикував позицію Берліна. Буданов оцінив заяву Трампа щодо завершення війни. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа про те, що війна в Україні може завершитись ще до початку зими. «Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватися до найгіршого варіанту», – сказав Буданов. Також він окреслив теми майбутньої тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів і Росії, яка має відбутися наступного місяця. «По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері, також безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань», зазначив керівник Офісу президента. Україна майбутню зиму зустріне краще підготовленою, ніж це було минулого року. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Цього року є більш генеруючих потужностей, резервного живлення та захисту критичної інфраструктури. Водночас Росія також удосконалює свої засоби ураження та накопичує балістичні крилаті ракети для зимових атак. Через це зима буде складною.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Отже, якими мають і якими є зміни правил перебування у прикордонній зоні та додаткові тимчасові режимні обмеження? Що саме потрібно знати мешканцям прикордонних територій, особливо тим, хто збирається по гриби? Які вимоги діють нині та кого вони стосуються? Про це мешканцям прикордонних територій, де всім мешканцям Житомирщини, розповів офіцер 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Руслан Рудницький.
2: До чинного законодавства України внесено зміни щодо порядку перебування громадян у прикордонні. 17 серпня 2026 року урядом прийнято відповідну постанову. Згідно з внесеними змінами до постанови Кабінету міністрів України номер 1147 про прикордонний режим, уздовж лінії державного кордону України з Республікою Білорусь установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройної агресії проти України, обороною чи охороною державного кордону. Зазначений режим встановлено в межах земельних ділянок шириною 1 кілометр. Зміни розроблені з метою виконання наказів і рішень військово-політичного керівництва щодо нормативного врегулювання ширини земельних ділянок уздовж лінії державного кордону, де діє спеціальний прикордонний режим. На даний час постанова вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм. Окремо наголошую, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Зазначено обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та можливого використання території Республіки Білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності для створення умов та загроз національним інтересам України. Окрім іншого, запропоновані обмеження спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України. У межах зазначеної території забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройної агресії проти України, обороною або охороною державного кордону. Застосування особливостей не передбачає встановлення повної заборони на в'їзд, перебування, проживання чи провадження робіт на земельних ділянках шириною 1 кілометр та спрямоване на забезпечення належного контролю органами Державної прикордонної служби України за дотриманням спеціального прикордонного режиму з урахуванням оперативної обстановки. Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної смуги вздовж лінії державного кордону. Ще раз зауважую, що ці заходи спрямовані виключно на захист суверенітету України, запобігання правопорушенням та гарантування безпеки цивільного населення у прикордонні. Право на перебування в цій зоні мають військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби, правоохоронних органів та інших формувань, які виконують завдання з оборони держави, особи, які отримали спеціальний офіційний дозвіл від відповідного органу Державної прикордонної служби України на провадження визначеної діяльності. Дозвіл надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня надходження звернення. У зверненні зазначається – прізвище, ім'я по батькові, дата народження, громадянство, документ, що посвідчує особу та його реквізити, копія всіх сторінок документа, місце реєстрації особи та її фактичного проживання, копія довідки або витягу про реєстрацію, у разі відсутності довідка з реєстру територіальної громади, номер телефону особи, що звертається, вид дозволу, який необхідно особі, на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск, строк дії дозволу, на який планується, з якою потребою особа перебуватиме в цій смузі. Наприклад, особа обробляє земельну ділянку. У такому випадку надаються копії підтверджуючих документів на право власності на цю ділянку чи інший дозвіл. За відсутності таких документів, довідку з територіальної громади, що підтверджує законність таких дій. Всі раніше надані дозволи про перебування у прикордонній смузі будуть переглядатися з урахуванням внесених урядом змін. Для отримання дозволів на перебування у прикордонні ви можете офіційно звернутися за номером телефону 067 412 06 27. Поряд з цим, прикордонники розуміють усі потреби мешканців прикордоння і за можливості будуть виходити в ситуації і допомагати їм їх вирішувати. Розгляд поданих заяв прикордонниками буде здійснюватись у найбільш стислі терміни, особливо для місцевих. Поряд з цим, відносно осіб, які порушували законодавство, тим паче прикордони, буде здійснюватись окрема перевірка щодо надання перепусків прикордоння. Зауважу, що кілометрова смуга на місцевості буде позначена відповідними позначками, які будуть встановлені на основних маршрутах руху – дорогах, стежках. Державна прикордонна служба України – прозора організація, яка відкрита для взаємодії та діалогу з громадськістю. Також наголошу, що всі суб'єкти господарювання, юридичні особи, хто, виходячи з виконання завдань, має необхідність потрапляти в кілометрову смугу, має погодити роботу з органами військового управління та лише після цього подавати заяву до органів охорони кордону для отримання перепусток. Нагадаю, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Громадяни, дотримуйтесь встановлених правил. Будьте пильними та допомагайте захищати Україну та її кордони. В державі йде війна. У разі виявлення підозрілих осіб чи предметів, негайно повідомляйте найближчі прикордонні підрозділи. Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
1: Актуально.

0: Коростень на 107.5.
1: Gigi D'Agostino, mica noccioline.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська лікарня розвиває міжнародну співпрацю. Днями Коростенську центральну міську лікарню відвідали представники Естонії та Тайваню. Під час робочого візиту делегація ознайомилася з будівництвом приміщення для МРТ та роботою реабілітаційного відділення, зокрема, напрямом відновлення військовослужбовців. З естонськими партнерами Коростень уже реалізує спільні проєкти у сфері медицини. Тож під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та нові можливості для розвитку медичної допомоги в громаді. У Коростені обговорили проєкт статуту громади. 25 вересня відбулись громадські слухання щодо проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Документ визначає основні засади місцевого самоврядування та форми участі жителів у житті громади. Під час слухань додаткових пропозицій і зауважень не надходило. Надалі проєкт пройде необхідні процедури та буде винесений на розгляд сесії Коростенської міської ради. Працівниками управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради проведено виїзний прийом евакуйованих громадян, які прибули до Коростеня з Донецької області. Під час прийому фахівці управління праці безпосередньо на місці тимчасового проживання поставили на облік внутрішньо переміщених осіб та прийняли заяви на призначення допомоги на проживання ВПО. Одночасно були надані індивідуальні роз'яснення щодо порядку призначення та виплати допомоги на проживання, необхідних документів та умов їх отримання. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. Також за роз'ясненнями для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів. 22 вересня на Житомирщині стартував новий сезон дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області 2026-2027. Новий сезон – новий масштаб. Цьогоріч до дитячо-юнацької футбольної ліги долучилося ще більше команд, а загальна кількість учасників зросла до 84 колективів. На юних футболістів чекає ще більше ігор, суперництва та можливості проявити себе на футбольному полі. Команди змагатимуться у 6 вікових категоріях. У змаганнях будуть представлені і коростенські команди з футболу.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно, звичайно, знав.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: Коростенська лікарня розвиває міжнародну співпрацю. Днями Коростенську центральну міську лікарню відвідали представники Естонії та Тайваню. Під час робочого візиту делегація ознайомилася з будівництвом приміщення для МРТ та роботою реабілітаційного відділення, зокрема, напрямом відновлення військовослужбовців. З естонськими партнерами Коростень уже реалізує спільні проєкти у сфері медицини. Тож під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та нові можливості для розвитку медичної допомоги в громаді. У Коростені обговорили проєкт статуту громади. 25 вересня відбулись громадські слухання щодо проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Документ визначає основні засади місцевого самоврядування та форми участі жителів у житті громади. Під час слухань додаткових пропозицій і зауважень не надходило. Надалі проєкт пройде необхідні процедури та буде винесений на розгляд сесії Коростенської міської ради. Працівниками управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради проведено виїзний прийом евакуйованих громадян, які прибули до Коростеня з Донецької області. Під час прийому фахівці управління праці безпосередньо на місці тимчасового проживання поставили на облік внутрішньо переміщених осіб та прийняли заяви на призначення допомоги на проживання ВПО. Одночасно
2: увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни! Повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Щодня ми отримуємо десятки повідомлень із новин, соціальних мереж, телеграм-каналів та месенджерів. Частина із них допомагає швидко зорієнтуватися в ситуації, а частина може бути неправдивою або маніпуляційною. Тож під час війни вміння перевіряти інформацію – це не просто медіаграмотність, а питання безпеки. 28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації. Тож сьогодні ми спробуємо поговорити, що таке правда, а що таке фейк, і як не загубитися у потоці інформації. Ось декілька простих правил. Перше. Перевіряйте джерело. Якщо повідомлення стосується обстрілу, повітряної тривоги, евакуації чи надзвичайної ситуації, варто шукати підтвердження на офіційних ресурсах відповідних служб та органів влади. По-друге, звертайте увагу на дату і час. Стару новину або відео можуть поширювати як свіжу подію. Особливо небезпечно це під час воєнних дій. Третє, не поспішайте поширювати емоційні повідомлення. Фрази терміново передайте всім, а влада приховує. Це останнє попередження, часто використовують, щоб змусити людей діяти без перевірки. Четверте. Перевіряйте інформацію про допомогу чи виплати. Повідомлення про нібито соціальну виплату, гуманітарну допомогу чи компенсації можуть використовувати шахраї. Не варто переходити за підозрілими посиланнями або передавати стороннім людям банківські дані, паролі, а також коди підтвердження. Ну і п'яте, не варто поширювати інформацію, яка може нашкодити. Під час обстрілів не варто публікувати фото чи відео, за якими можна визначати місце влучання, роботу ППО або переміщення військових. Навіть якщо інформація здається цікавою, її поширення може створити додаткові ризики. Найпростіше правило інформаційної безпеки звучить так. Побачив – не поспішай поширювати. Перевірив – тоді ділись. У час, коли інформація поширюється за лічені секунди, відповідальність кожного користувача соціальних мереж стає частиною спільної безпеки. Тож довіряємо перевіреним джерелам, зберігаємо спокій і пам'ятаємо, неправдиве повідомлення може налякати сотні людей, а необережно поширена інформація – створити реальну небезпеку.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що сьогодні радять зірки нам на понеділок 28 вересня? Овни. День вимагатиме зібраності. Не поспішайте з рішеннями, особливо якщо вони стосуються грошей. Увечері знайдіть час для відпочинку. Тільці. Вдалий день для робочих справ і нових планів. Ваша наполегливість допоможе довести розпочати до кінця. Приємна новина може підняти настрій. Близнюки. А вам зірки говорять. Багато спілкування та нової інформації очікує вас сьогодні. Не намагайтеся встигнути все одразу. Увечері можливе цікаве знайомство або несподівана зустріч. Раки. Прислуховуйтесь до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ та наведення порядку. Не беріть близько до серця чужі слова. Леви. Час проявити ініціативу. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви чітко поясните свої наміри. У стосунках більше тепла й уваги. Діви. Ну а вам зірки говорять. День сприятливий для планування та вирішення практичних питань. Не перевантажуйте себе зайвими обов'язками. Маленька перемога дасть упевненості. Терези, намагайтеся уникати суперечок і не поспішайте ставати на чийсь бік. Вдалий момент для творчості, покупок та приємного спілкування. Скорпіони, можливе важливе рішення, яке давно відкладали. Довіряйте фактам, а не чуткам. Увечері варто дозволити собі трохи відпочити. Стрільці. Понеділок принесе енергію для нових справ. Не бійтеся просити про допомогу, разом результат буде кращим. Хороший день для навчання. Козероги. Робочі питання вийдуть на перший план, а ваша відповідальність, її помітять всі і оцінять. У фінансових справах без зайвого ризику. Водолії. День може здивувати несподіваним поворотом подій. Будьте гнучкими та не тримайтеся за старий план, якщо обставини змінюються. Рибки. А на вас сьогодні чекає спокійний темп. Він допоможе зберегти сили, приділити увагу близьким і власним потребам. Хороший вечір для затишної домашньої атмосфери.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Дитинство в умовах війни. Як сьогодні працює дошкілля Коростеня? Саме про це в темі дня сьогодні ми поговоримо із нашими гостями. А у нашій студії Зоя Кирилівна Майстренко. Хто не знає, це директор закладу дошкільної освіти номер 19, який знаходиться на Подолі, цей дитячий садочок. А також Тетяна Михайлівна Ломакіна, директор центру розвитку дитини номер 17. Її заклад розташований в мікрорайоні Київський. Його знають всі дітки як військового містечка, так і мікрорайону Київський. Тож я вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаємо вас.
3: Вітаємо.
1: Сьогодні вже п'ятий рік триває війна, і всі ми розуміємо, що найбільший стрес у нас все ж таки отримують діти, які залишились в нашій громаді, які мешкають поряд з нами, які мешкають у кожного у нас є діти, онуки, вже у когось є правнуки. Тож сьогодні хочеться поговорити про те, яким є сучасний дитячий садок в умовах війни, як вдається вам, вихователям, долати все ж таки стреси, які отримують наші дітки під час перебування в укритті, під час того, як лунає повітряна тривога. Ну і, звичайно, ми сьогодні поговоримо про те, як же поправляють своє ментальне здоров'я педагоги, які сьогодні намагаються все ж таки розповісти дітям, що дитинство є, воно нікуди не ділось, і посміхатися ми можемо, все ж таки, не дивлячись на те, що триває війна, лунають тривоги, і що навкруги, ну, дуже багато руйнувань. Тож, давайте спочнемо саме з діток. Як змінилися наші дітки від початку війни, ось за ці роки? Чи відчуваєте ви, як педагоги, що все ж таки відбулася ця зміна? Зоя Кирилівна, давайте розпочнемо з вас.
2: Безумовно. Перш за все, дякуємо, що запросили нас у студію, підняли таке глобальне питання. Проте, хочу сказати, в порівнянні з тим, на початку війни і на сьогоднішній день, що є трошки відмінність. Коли ми, напевно, один із перших закладів, який відчув на собі оте лихоліття, яке ми маємо на сьогоднішній день. На той час не ми, скажімо, відверто, не наші вихованці, не педагоги не були готові до таких викликів, і тому перші дні війни були важкі, були психологічно дуже важкі. Ми не могли самі зорієнтуватися і не могли заспокоїти дітей. Проте ми бистренько змобілізувалися, ми бистренько зосередились, ми зрозуміли те, що хто, як не ми, заспокоїть ту хвилинку ту чи іншу дитинку, хто, як не ми, підставить те плече батькам, хто, як не ми, разом зробимо все для того, щоб нашим дітям було комфортно, психологічно, спокійно. На сьогоднішній день трошки інша ситуація, тому що ми маємо пройдено ряд етапів, зокрема навчання педагогів, батьків, дітей. Ми працюємо над тим, наприклад, наш психолог брала участь у проєкті підтримка батьків, дітей та вихованців в умовах надзвичайних ситуацій. Це була така кропітка робота впродовж року, де у взаємодії з батьками, з педагогами, з вихованцями ми опрацьовували саме ті питання, які були актуальні не тільки на той час, а й на сьогоднішній день. Тобто ми обговорювали питання, як нам один одному допомогти, як нам вистояти, як нам бути психологічно такими врівноваженими по відношенню до дітей. І на сьогоднішній день ми маємо, якщо порівнювати, то перші дні війни діти з таким острахом йшли в укриття, діти боялись, педагоги теж не могли собою опанувати. А саме така психологічна підтримка всього періоду, це ж не одного року. І на сьогоднішній день ми маємо хай найпростіше укриття. Проте всі заходи, всі міри, все, що відбувається, ми проводимо ігрові ситуації. Обігруємо. Тобто діти не відчувають. Раніше в кожного, наприклад, у нашій укритті є кожного своя локація, у кожної вікової групи, де діти можуть малювати, аплікувати, можуть складати ті чи інші пазли. Не виключенням завжди є музика грає, якась театралізована діяльність. Тобто ми не акцентуємо увагу на тому, що от тривога. Ми граємося, ми кудись ідемо, ми щось робимо. І таким чином, хай нам як не є тяжкувато, проте якоїсь тривоги ми ніколи не показуємо. Ми завжди з посмішкою, ми завжди з радістю, з якимись іграми, забавами і таким іншим ми працюємо з нашими дітками.
1: Тетяна Михайлівна, ваш садочок, ну, великий. В порівнянні з садочками, які в нашому місті є, він, бо до нього ходить дуже багато діток. Ви пам'ятаєте той час, коли розпочалася війна і зменшилась кількість дітей? Сьогодні дітки чують тривогу не лише в дитячому садочку. Як вони реагують на неї?
3: Хочу сказати, що дійсно, як каже Зоя Кирилівна, на початку війни було трошечки складно панувати і емоційним станом працівників, надати, налаштувати їх на такий на спокійне впровадження і продовження освітнього процесу. Але за допомогою відділу освіти, фахівців, ми розробили чіткі інструкції, закріпили за кожною групою працівників технічних, тому що дітей дійсно багато. І коли лунає тривога, люди знають, куди йти і що робити. Тобто чіткий алгоритм дій дає також людям відчуття впевненості і відчуття спокою. Люди знають, що конкретно робити в даній ситуації. Всі йдуть по своїм групам спокійно, без метушні, без якогось ажіотажу, без підвищення тривожності. Люди роблять свою роботу, супроводжують діток до укриття. Також працює практичний психолог, працює медичний працівник. Тобто вся команда працює злагоджено, і ми забезпечуємо повний цикл, скажімо, нашого освітнього процесу і інших режимних моментів в укритті. Умови нам це дозволяють робити.
1: Ну, а чи бувають такі випадки? Всі ми розуміємо, діти – це маленька людина, яка все ж таки стресує з будь-якого приводу і розпочинає одразу плакати. Бувають випадки, що діти начебто і розуміють, що це укриття, ходили вже не один раз, але починають плакати, починають ставити дуже багато питань. Що робити? Як налаштовувати дитину, що ви поряд, що все буде добре?
3: Ну, в принципі, за мою роботу таких критичних ситуацій не було. Дітки знають, ми якісь робимо такі ігрові ситуації, що ми йдемо ніби як гуляти. Іноді бувають проблеми з дітками з особливими освітніми потребами. Діти, які реагують на гучні звуки, які реагують на скупчення людей. Для того у нас є асистенти-вихователі, є також практичні психологи, які з цим працюють, які знають, хто, яку дитину супроводжує в укриття. Я маю на увазі дітей з особливими освітніми потребами. І у нас в укритті, дякуючи знову ж таки, роботи відділу освіти. Дякую, що тому, що Алла Володимирівна залучила в свій час і міжнародні проєкти. Ми на сьогоднішній день маємо 3 кімнати в укритті. Перша кімната зроблена за рахунок місцевого бюджету, це ще було на початку війни. І 2 кімнати ось зроблені цього літа за підтримки ЮНЕСКО. Тому у нас є можливість дітей з особливими освітніми потребами, які не можуть перебувати в такому там в шумі, в скупченні людей. У них є спеціальна кімнатка окрема, кімната усамітнення. Там все облаштовано так, як вимагають особливості розвитку даних діток. Ну, це не то, що ми їх там відводимо в ту кімнату, а коли є необхідність, вони граються з цими дітками, а коли ми бачимо, що дитина або закриває вушка, або хоче якоїсь тиші, дівчата, асистенти-вихователі, дитину супроводжують цю кімнату, там є ліжечка, там спеціальне освітлення, там іграшки. І діти там перебувають в цій кімнаті.
1: Ми вже торкнулися того, що перебуваючи в укритті, діти не сидять склавши руки, а вони все ж таки чимось займаються. Які ігри зазвичай проводять, які заняття проводяться? Чи це ті, які були заплановані на звичайний день, туди переносяться? Чи все ж таки змінюється специфіка роботи вже вихователя до умов того, що все ж таки багато дітей, і якщо немає можливості розмежувати за віковими категоріями, як вдається поєднати яслі і підготовчу групу, яка вже піде до школи?
2: Ну, дивіться, повітряні тривоги виникають у будь-які режимні моменти. Вони можуть бути зранку, припасти на сніданок. Хочу зразу сказати, що при будь-якій ситуації сніданки, обіди, вечері, вони завжди присутні. Чи є світло, чи нема, організовані. Якщо брати до режимних моментів чи занять, то відповідно, у укритті є локація на кожну вікову групу. Там уже до того, як буде звучати тривога, вже організована діяльність та чи інша. Проте, якщо вона припадає на заняття, і якщо те заняття дозволяє продовжити в укритті, воно безумовно продовжується. Якщо ж є такі моменти, там аплікація, ліплення чи щось інше, воно теж продовжується. Проте бувають такі, ну як музичні, ну і 4 в мене відповідно групи, то продовжується це заняття з усіма дітками. Як якась там руханочка, якась музична розвага чи щось інше. Якщо фізкультура, ну теж ми не зможемо провести в укритті, тому що не дозволить сама приміщення, територія. Але я хочу зауважити, що освітній процес завжди продовжується. Він має продовження, тому що війна не є нам на заваді тому, що ми дали відповідні знання, вміння, навички нашим вихованцям. Якщо ми сьогодні десь пропустимо, завтра пропустимо і таке інше, то ми не будемо мати результат. результативності наших вихованців після закінчення дошкільного закладу при вступі до школи. Тому різні такі форми взаємодії з вихованцями, вони і дають можливість оце засвоїти всю ту програму, яка повинна відповідно віку дітей бути.
1: Тетяна Михайлівна, я так розумію, тоді треба було переформатуватися і вихователям до таких умов. Наскільки сьогодні важливо, щоб вихователі йшли з часом, бо я розумію, одне провести заняття, коли ти знаходишся в кімнаті, і де є додаткові якісь технічні можливості, і інше – провести заняття в укритті. Я знаю, що ви дуже багато берете участі у різноманітних конкурсах, педагогічних ідей, там розвитку, всього-всього. Що ваші вихователі роблять для того, щоб бути на часі, щоб ту інформацію, яку вони досить, приймали з дітками гарно?
3: Звичайно, вихователі зараз також адаптувалися до умов війни. І в укритті також забезпечується освітній процес, як і каже Зоя Кирилівна. Ми не можемо зупинятися, ми не можемо робити якийсь пауз. Дидактичні ігри, різні матеріали, все дублюється в укритті. У нас є все для того, щоб робити освітній процес під час тривог. Тісно, такі заняття, як музичні, фізкультура, ми провести не можемо, але малювання, навіть аплікування. У нас все в укритті зберігається для того, щоб ці заняття провести в укритті.
1: Що підштовхує ваших вихователів брати участь у конкурсах, різних проєктах? Для чого вони це роблять? Начебто війна, можна трошечки десь, можливо, зменшити темпи свого саморозвитку, якоїсь нової подачі для дітей тих тематичних матеріалів, які маєте надавати?
3: Мені здається, що саме зараз, під час війни, наші вихователі стали найбільш активними. Вони беруть участь у різних проєктах, у різних конкурсах, не тільки на рівні міста, на рівні держави і навіть на рівні міжнародному. Сьогодні мої вихователі вже другий рік поспіль беруть участь у міжнародному проєкті «Думай на рівних». Це проєкт з психологічної підтримки всіх учасників освітнього процесу, який розвиває у діток, і у вихователів почуття емпатії, вміння розуміти людей, які поряд з тобою знаходяться, вміння надавати психологічну підтримку людині, яка цього потребує, і вміння бачити, що у людини є якась проблема. Це не тільки на рівні дорослих, це й на рівні дітей. За цією програмою вони навчаються і одразу ж втілюють всі ці здобутки в освітній процес.
1: Ви і Зоя Кирилівна вже хочете додати?
2: Про результативність хотілося б. Якщо вже стало питання про результативність, то я працюю в дуже творчому колективі, в дуже амбітному колективі, які не всупереч всьому, вони завжди займаються питанням самоосвіти. За це їм дуже вдячна. І не можу сказати, продовжити, як вони є учасниками не тільки обласних, районних, міських, а й всеукраїнських і міжнародних фестивалів, якихось участь, якихось творчих заходах. І, до прикладу, попередній навчальний рік не був виключенням, не дивлячись на війну. Мій колектив брав участь у міжнародній виставці, виставці, саме де друкувалися міжнародна виставка, де друкувалися твори педагогів, напрацювання педагогів міжнародна. Всеукраїнська виставка, до прикладу, Тарасові стежини, кришталевий дивограй. Тобто ці виставки не просто там участь, а це кропітка щоденна робота педагогів. І відповідно, якщо результативність є у педагогів, то таким чином є результативність і у вихованців. Діти теж були неодноразовими учасниками міжнародних всеукраїнських виставок, і за що отримували дипломи, подяки, медалі. Ми все це висвітлювали на своїх сторінках, в Фейсбук, мережі, в Вайбер-групах. Тобто ця систематична робота не тільки до війни, а і під час війни, вона дає нам такий поштовх працювати ще краще, віддаватися сповна своїй справі. А якщо ми віддані своїй справі, то відповідно нашим вихованцям з нами буде комфортніше, спокійніше і впевненіше.
3: Можна трошечки доповнити? Я також хочу сказати, що я пишаюсь своїм колективом, тому що всі вихователі постійно не стояти на місці, а постійно в якомусь розвитку, в якомусь в процесі вдосконалення. Якщо можна, я скажу, де мої колеги взяли участь. В цьому в минулому навчальному році практичний психолог Деміціана Ігорівна зайняла перше місце за участь у всеукраїнському конкурсі «Талант педагога» в номінації «Педагогічна стаття». Клименко Тетяна Васильівна, вихователь, отримала диплом другого ступеня на обласному конкурсі «Сучасна освіта Житомирщини 2026». Мої чотири педагоги друкувалися в журналах, фахових журналах «Вихователь-методист». Клименко Тетяна Васильівна, Андрієвич Ольга Васильівна, Бульбіш Тетяна В'ячеславівна і вихователь-методист Гайчиня Альона Олександрівна. І буквально ось вчора я побачила, що мій вихователь-методист Гайчиня Альона Олександрівна посіла перше місце в міжнародному конкурсі педагогічної майстерності Education Award Europe в номінації «Методична розробка. Робота Smart Education. Модель безперервного розвитку цифрових навичок педагогів дошкільної освіти». Я ще хочу сказати таке, що іноді спілкуючись з знайомими, люди кажуть: «Ой, ну що ви там в садочку робите?» І я починаю розповідати, що вихователі дошкільних закладів роблять дуже багато. Це люди, які постійно вдосконалюються. Ми ходимо на ці конкурси, так, Зоя Кирилівна, і ми бачимо, які роботи представляють працівники дошкільних закладів. Це і наочність, що вони виготовляються своїми руками. Вони великі майстрині, вони можуть зробити із шматочка паперу якесь диво, яке використовується в освітньому процесі і носить дидактичне навантаження і сприяє розвитку дітей. І зараз, Ольга Зоя, зараз і в цифрові навички педагогів
2: багато
3: також працює. Дуже багато. Дівчата і монтують відео, і роблять різні презентації, і роблять різні дидактичні ігри в різних в комп'ютерних таких технологіях.
1: Тобто є така жива конкуренція між дошкільнятами.
2: Здорова
1: конкуренція, жива, здорова конкуренція. Але сьогодні, ось під час нашої розмови, вже декілька разів говорили про те, що з дітками часто працюють психологи, вихователі звертаються до психологів. Наскільки важливою сьогодні стала робота психолога у дошкільному закладі?
2: Психолога вона й раніше була, просто нами була недооцінена, сказати так. А наразі, як стала така ситуація, то психологи, вони дуже потрібні. По-перше, багато із родинами потрібно було працювати, не тільки з дітьми. Діти багато переносили тієї тривоги від родини. І це відображалося на дітях. Діти навіть словами батьків говорили про ту чи іншу ситуацію. Це потрібно було спростовувати і розповідати дітям. На сьогоднішній день ми маємо ігрову кімнату, зокрема ресурсну кімнату, де для дітей створені такі умови, що дитина, якщо їй некомфортно в ту чи іншу хвилину перебування в колективі однолітків, бувають різноманітні ситуації. Від родини до тієї самої тривоги, до стану дитини, до фізіологічного стану. І ця кімната саме допомагає дітям там самореалізуватися. Під наглядом чи то асистента вихователя, чи то психолога, чи то соціального працівника. Тобто дітям дається можливість для самореалізації, самозаспокоєння і збереження того свого ментального здоров'я. В цій кімнаті є і сухі басейни, є всі види зображувальної діяльності, пісочна терапія. Також діти можуть там просто сісти, відпочити на подушці, полистати цю чи іншу книжечку. У нас є телевізор, якщо навіть і є необхідність, потреба дитини, тому що діти приходять із родини, в основному вони в телебаченні, в телевізорі, там в гаджетах сидять. А ми даємо можливість трошки відволіктися. Проте, якщо в дитини виникає ця ситуація, вона хоче подивитися якийсь мультфільм, ми це теж дозволяємо, тому що ми робимо все для того, щоб дитину заспокоїти, щоб зберегти її здоров'я фізичне, психологічне і таке інше. Тому умови на сьогоднішній день, коли я розпочала працювати, було 6 вікових груп, зараз ми маємо 4, приміщення достатньо для того, щоб задовольнити потреби будь-якої кожної дитини. Чи то з особливими освітніми, чи то дитини із високим рівнем розвитку. Тобто всі умови для того, щоб дітям було затишно, комфортно у нас є в закладі.
1: Тетяна Михайлівна, а взагалі ось як вихователю зрозуміти, це просто дитячий каприз, ось я не хочу чогось, або все ж таки це реакція на стрес. Навіть буває таке, що після вихідних дитина приходить і веде себе не так, як вона уходила в п'ятницю, до прикладу, додому. Вона була на позитиві, вона не хотіла йти з дитячого садочка, а в понеділок вона вже ніяк не хоче, упирається в дверях і каже, не піду, не хочу, не буду, або плаче одразу. Як ви розрізняєте?
3: В понеділок всім тяжко йти в садочок.
1: І на роботу.
3: І на роботу тяжко йти людям. І дітки, якщо говорити про дітей раннього віку, то після вихідних у них можуть бути такі прояви, тому що дитина 2 дні була вдома, і в неї така вже, скажімо, починається знову маленька адаптація. Тому в понеділок капризи зранку – це нормально. Так, ну і кожна дитина хоче бути біля своєї мами. Як би не було добре в садочку, як би не було весело і комфортно, все рівно розставання з мамою – це такий невеличкий стрес для дитини. Вихователі розуміють і бачать по стану дитини, чи це капризи, чи це дійсно якась треба підтримка. Якщо це систематично повторюється, то тут вже треба якась підтримка практичного психолога. Але практичний психолог працює постійно, в неї є різні спрямування їхньої роботи. Йде і діагностична робота, там, де психолог спостерігає, перебуваючи просто в групі з дітками, спостерігає за поведінкою дітей, за тим, як вони комунікують між собою. І практичний психолог може бачити, кому необхідна така адресна допомога. Але, знову ж таки, ця допомога надається за згодою батьків. Якщо батьки погоджуються, практичний психолог може проводити якісь там індивідуальні заняття з дитиною. Але, знову ж таки, практичний психолог щотижня проводить заняття з дітками всієї групи. Це заняття на розвиток психічних процесів, уваги, уяви, мислення, розвитку мовлення, на психологічне розвантаження, на створення такого позитивного психологічного мікроклімату в групі. Також проводить заняття і соціальний педагог, також раз на тиждень в кожній групі. Ці заняття вже спрямовані на налагодження контакту, на розвитку соціалізації дитини, на їхні комунікативні навички.
1: А чи є співпраця з батьками? Ось на сьогоднішній день про неї ви також почали говорити разом, бо ми всі розуміємо, що виховання тільки з боку одних педагогів, вихователів – це нереально. І на сьогоднішній день, якщо немає допомоги з боку батьків, виховати дитинку дуже складно.
3: З батьками ми співпрацюємо дуже тісно. Я хочу сказати, що мене дуже дивують сучасні батьки тим, що вони надзвичайно обізнані, вони дуже цікавляться розвитком своїх дітей, вони дуже багато знають про етапи розвитку, про особливості даного віку і також надають дітям різнобічні можливості в цьому розвитку. Батьки з нами гарно співпрацюють, батьки звертаються з допомогою, батьки іноді і нам підказують, як краще працювати з цією дитиною. Ми на початку року даємо батькам таку анкеточку, вони заповнюють, щоб ми знали, які особливості дитини. Починаючи з того, як вона йде в садочок, що вона любить їсти, які у них ритуали прощання, зустрічі. Таким чином ми отримуємо інформацію про конкретно про цю дитину. Якщо виникають питання у нас, як краще бути в тій чи іншій ситуації, ми звертаємось до батьків, спілкуємося з ними в чатах, проводимо для них консультації різного напрямку, і психологічні, там, і з приводу розвитку, і з приводу дидактичних ігор, і з приводу тих же гаджетів, їхня користь. Тобто робота з батьками, педагогічна підтримка батьків іде дуже, дуже велика.
1: Взагалі, ось якщо брати, чи нема таких батьків, які говорять, я краще знаю, як виховати свою дитину. Ви тут робіть, а я сама розберуся.
2: Можливо, так відкритим текстом і не говорять. Можливо, там потай щось є в них. Але я в своїй практиці, оскільки я вже працюю, я зрозуміла, якщо немає відкритості, щирості у спілкуванні, педагогів, чи то адміністрації і батьків по відношенню до закладу, то результативності як такої не буде. Завжди потрібно бути відвертим. Тому що діти дошкільного віку – це не такі діти дорослі, які можуть прийти, розказати, показати щось інше. Вони, в принципі, ще частинка з них досить недобре говорить. Проте я завжди орієнтую своїх батьків на те, якщо ми разом будемо комунікувати, якщо ми будемо відверті один до одного по відношенню будь-чого, навіть у дитина має якісь там прояви, от встала сьогодні не з таким настроєм, не ще чимось. Ви просто приведете нам і не попередите про це ж буде гірше для дитини, поки вихователь зверне увагу на ту чи іншу поведінку дитини. Тому відкритість – це перший показник у роботі. Довіра повинна бути як у батьків до закладу, якщо я завжди зауважую на батьківських зборах чи ще чомусь, ви маєте довіряти. Бо ви даєте найцінніше – це свою дитину. І якщо ви даєте з недовірою, то, відповідно, якісь і сумніви будуть у вас виникати. А якщо ви довіряєте, якщо навіть виникають будь-які сумніви, підійдіть, спитайте. Ми завжди відкриті до такого живого спілкування. Ми завжди показуємо, розказуємо. Ось один із останніх прикладів, який був в нашому закладі, це засідання батьківського комітету, де я обговорила з батьками підготовку закладу до нового навчального року, подякувала безумовно, тому що у взаємодії відділу освіти, батьківської громадськості і колективу ми підготували належним чином закладу нового навчального року, провели, показали батькам, які умови створені для дітей, тому що скривати щось один від одного немає сенсу. Ми працюємо над найменшими нашими громадянами, тому ми маємо бути щирі. Якщо є ця щирість, то відповідно і не буде виникати якихось там зайвих запитань чи ще чогось іншого.
1: Зрозуміло. Ось ми сьогодні багато говоримо про те, психологічний стан дитинки, як ми його підтримати, як їх заспокоїти. Але є і люди, які мають це забезпечити, а вихователі, помічники вихователів, техперсонал, вони також чують сирени, вони також приходять на роботу. Як вони справляються, як вони підтримують своє ментальне здоров'я? Що робите в колективі для того, щоб якраз діти отримали той позитив, про який ми сьогодні говоримо?
2: Ну, розумієте, ми, напевно, одна із сфер, де чи є та тривога, чи нема, працівники йдуть на робочі місця. Тому що виникла 7 годин тривога, вже вихователі є на робочому місці, в 6 годин кухар вже готує їжу. І ми не можемо так собі дозволити не прийти на роботу, тому що за нами стоять діти, а за дітьми стоять батьки, які мають турбуватися про свою родину, про своїх дітей. Ну, відповідно, і педагоги. Ці різноманітні спрямування форми роботи, які ми обговорювали, не тільки по відношенню до дітей, а і до педагогів. Взаємодія психолога з педагогами, різні такі релаксаційні вправи, різне обговорення тієї чи іншої ситуації і усвідомлення того, хто як не ми. Якщо ми будемо хвилюватися, то відповідно наше хвилювання передасться дітям, а цього не хотілося бачити. Тому хочемо чи не хочемо, посмішка завжди на вустах, ідемо з посмішкою, як воно потім виходить, то інша ситуація, у кого як, у кого, можливо, інколи й сльозами вдома, але то буває вдома. А на роботі ми відповідальні за тих, кого нам довірили. Перш за все, за цих маленьких діток. І тому вони інколи, знаєте, можливо, навіть і самі бувають тією розрадою, в якій можеш отримувати якийсь позитив. Вони приходять з дому, вони можуть розповідати про ті шахеди, вони можуть розповідати, як вони дещо бачили, і по-своєму, по-дитячому, це дорослі речі, вони говорять по-дитячому, і обговорюючи з ними, ну, почерпають щось такого, оцей дитячої такої щирості, дитячої відвертості, і ти не можеш собі дозволити там якісь хвилини слабкості чи ще чогось. Тому Працюємо, надихаємося і несемо добро в ті маленькі дитячі душі.
1: Тетяна Михайлівна, що сьогодні найважче у роботі вихователів? Зоя Кирилівна вже знає, що сказати, мабуть. Давайте, Зоя Кирилівна, спочатку ви, а Тетяна Михайлівна додасть.
2: Дивіться, найтяжче, як ми говорили, це оце організація цього освітнього процесу. Можливо, навіть, як каже Тетяна Михайлівна, говорить, а що там? 15 дітей. А що там 15 дітей? Але цих 15 дітей інколи приходиться і нести в укриття, і інколи заспокоїти в порівнянні з усіма. І коли вихователь віддається от сповна підготовці до заняття, до навіть свята, скільки в нас свята зривалися із-за того, що були повітряні тривоги. Ну це ж який стрес для педагога. Проте це важко, це не так легко, як здається. Раніше можна було працювати із більше 20 дітей, це було краще. Як сьогодні, нема впевненості от тому, чи що буде через буквально там півгодинки навіть. Це важко для педагогів. Важко для педагогів, що і сама ситуація, і батьки, оце хвилювання. Їй треба все перенести через себе. І дитину заспокоїти, і маму заспокоїти. Дитина там сьогодні прийшла з не з таким настроєм, треба віднайти якусь хвилинку, зателефонувати батькам і сказати: мама, працюйте, тато, працюйте, в нас усе дуже добре, не хвилюйтеся, і таке інше. Це такі моменти, вони теж відображаються на психології, психіці людей. Але вони тримаються, вони молодці, і ми їм за це щиро дякуємо.
1: Є ще два, Тетяна Михайлівна? Бо наступне питання буде вже трошки про інше. Хочу ось на такому позитиві трошки, можливо, закінчити ось цей блок.
3: Я думаю, складно працювати тому, що немає стабільності, і ти не знаєш, що буде в наступну хвилину. Ти плануєш на сьогодні одне. Ми ж вихователі розписують день повністю, ранкові години, які дидактичні ігри, які рухливі ігри. Тобто все пишеться, це не просто вихователь робить те, що він хоче. Є чіткий план, де вихователь все прописує. Індивідуальна робота, ранкова зарядка, господарська побутова праця, потім йдуть культурно-гігієнічні там навички, прийом їжі, підготовка до занять і заняття. У вихователя все прописано по хвилинам в його плані. І тут лунає тривога, і весь план, можна сказати, треба перероблювати, треба адаптувати під ті умови, які зараз є. Ну, навіть під умови укриття. Тобто ми граємось на вулиці, де якась рухлива гра, лунає тривога, все переривається, йдемо в укриття. Тут треба все по-новому організувати. Вихователі готові, в укритті все готове, але все рівно, я згодна з Зоєю Кирилівною, це велике психологічне навантаження на працівників дошкільних закладів, не тільки на вихователів. Тут можна казати і про помічників вихователів, і про кухарів, які готують в таких умовах, виходять. В минулому році, коли були відключення світла, кухар у нас виходила в 2 години ночі. Ми слідкували за цим графіком відключень. І це було дуже складно.
1: Людям... Я знаю, що на Київському масиві минулому році взагалі було дуже складно з тим, бо дуже багато по часу не було світла.
3: Так, тому складно людям, але треба відновлювати цей баланс. Ми підтримуємо їхнє здоров'я, проводимо не тільки для педагогічних працівників, проводимо і для технічних працівників різні тренінги. У мене 2 психолога, вони різні вправи на розвантаження психологічне, вчать, як правильно дихати, як справлятися зі стресом, надають такі практичні навички всім учасникам освітнього процесу, щоб тримати себе в нормальному психологічному стані, не нервувати і на роботі бути завжди в позитиві, завжди в ресурсі, завжди з посмішкою і робити свою роботу якісно. І
1: я дякую. Завжди з посмішкою є директори закладів дошкільної освіти. Чому я ставлю це питання? Тому що сьогодні дуже багато у нас в Україні є проблем нестача фахівців. І дуже часто в соціальних мережах ми бачимо, як заклади нашої дошкільної освіти, а також наше ліцеї виставляють потрібні вихователі, помічники вихователів, потрібні педагоги супроводу, потрібні кухарі. Є проблема?
3: Так, звичайно. На сьогодні ми відчуваємо великий брак кадрів і педагогічних. Дуже у нас великий дефіцит з музичними керівниками вже декілька років поспіль. Фізінструктор також у нас відкрита вакансія, ми не можемо знайти людину, яка пішла би працювати на цю посаду.
1: Чому не йдуть? Немає чи малі заробітні плати?
3: Музичних керівників їх просто немає. Їх просто немає. В минулому році вже їхні тарифні розряди підтягнули до розрядів вихователів, тобто вони починають також з 11-го тарифного розряду, але немає фахівців, які би змогли робити цю роботу. Немає відповідної освіти у людей, і просто немає людей, які би працювали музичними керівниками. Якщо решту людей ще можна знайти на інші посади, то ось ці посади саме у нас їх бракує. Ну і великий також кадровий голод по медичним працівникам і працівники харчоблоку, кухарі, у мене немає шеф-кухаря, не вистачає кухарів і підсобного робітника на харчоблок. Також зараз у нас немає робітника по обслуговуванню і ремонту будівель.
1: Як виходити з ситуації? От не вистачає.
2: Ну, безумовно, це є проблематично, а особливо для мене так прикро, коли фахівець, яка отримала магістра, диплом магістра, і вона бачить, що людина віддана роботі, з неї був би дуже чудовий фахівець. Проте вона пішла в іншу сферу в зв'язку з тим, що недостатньо коштів, недостатньо зарплатня по відношенню. Є ситуації, наприклад, в закладі не було впродовж року підсобного робітника. Ця відповідальність покладається на кухарів. Тобто, якщо немає тієї чи іншої вакансії, все рівно її потрібно заповнити. Ким заповнити? Це кимсь іншим. Нема помічника, значить, в мене помічник більше місяця працювала на дві групи. Це зайве навантаження на людину. Це не ті умови, які, про які людина дбає і про які в неї є в посадових обов'язках. Навантаження, кількість дітей, приміщення збільшується і таке інше. Ну, не йдуть люди, відповідно, що зарплатня не та, яку, яка сьогодні, хоча ми не кажемо там про високі якісь статки, принаймні, хоча б таке елементарне було. Ну, є голод кадрів, є.
1: І якщо говорити про голод кадрів, якщо ви говорите, ну, якщо помічник вихователя може побути на двох групах, то де взяти шеф-кухаря, який може приготувати дітям їжу відповідно до тих норм, які прописані? Це не може прийти людина з вулиці і ось так от сказати: «Здрасті, я вмію готувати». Так, я розумію, Тетяна Михайлівна?
3: Так, з кухарями дуже складно. Ну, в мене працює вже другий рік один кухар. Вона виходить на 6 ранку, іноді виходить і раніше, і працює до закриття селочку. Вона працює в мене на 1,375 ставки. Людина повністю, весь процес на одній людині. Мене хвилює те, що, дай Боже, їй здоров'я, щоб вона була здорова і щоб вона ходила на роботу і працювала. Тому що в такому режимі людина не може довго перебувати. Приходити додому після 6 вечора і в 6 ранку знову бути на роботі. Незалежно, як Зоя Кирилівна вже казала, незалежно від тривог, незалежно від того, що відбувається навколо, людина йде і готує сніданки. Сьогодні у нас в селочку 106 дітей. Уявіть, скільки треба зробити роботи, щоб нагодувати 106 дітей. Да, у нас на харчоблоці є все. У нас є м'ясорубки, овочерізки, блендери, міксери, у нас все є, плити. Ми забезпечені усім, але треба, щоб були люди, які б на цьому всьому обладнанні працювали. Тому що один кухар і один підсобний робітник, а мені треба три кухаря і два підсобних робітника, і шеф-кухар. А це роботу п'ятьох людей роблять дві людини.
2: Тетяна Михайловна, давайте скажемо і позитив у нашій роботі, що в цьому місяці, дякуючи міській владі і відділу освіти, нашим кухарям, які мають третій, п'ятий розряди, дали 200% премії. Тобто щомісяця їм будуть виплачувати цю премію. Які це суми, ми на сьогоднішній день не знаємо, тому що ми не бачили ще нарахування. Але якщо вже так врахувати, то вже повернуто обличчям до цих працівників, і ми вже самі відчули, що якісь кроки потрібно робити для того, щоб зберегти цей кадровий потенціал дошкільних закладів. Тому що, ну, я маю таке враження, що прийде час і прийдеться директору і кухарем працювати. І ще
1: будете пригадувати, да, як варити борщі в
2: мильках. Тому ми дякуємо, звісно, що 200% – це вагома підтримка наших кухарів. Сподіваємося, що і медичних працівників також буде якась.
1: Сподіваюся на те, що держава все ж таки повернеться обличчям до педагогічних працівників, не лише закладів дошкільної освіти, а взагалі, як повернулося трошечки до вчителів, так все ж таки зверне увагу і на вихователів. Маєте ще буквально 2 хвилинки. Я знаю, що вчора ви святкували Всеукраїнський день дошкілля, а отже, прийміть наші найщиріші вітання, що сьогодні підтримуєте наших діток, що сьогодні намагаєтесь дати можливість їм розвиватися, не відчувати того, що йде війна за межами вашого дитячого садочку. Все ж таки, велике вам дякую, всім нашим педагогічним колективам, всім нашим закладам дошкільної освіти. Вас також вітання. Можете привітати своїх колег.
2: Ну, шановні колеги, вітаємо вас з цим святом. Перш за все, хочу сказати таку фразу. Я бажаю вам, щоб мережа наша перевищувала нашу проєктну спотужність. Тоді ми будемо впевнені в тому, що якщо будуть у нас діти, в нас, безумовно, буде робота. Я бажаю кожному працівнику і всім, зокрема, терпіння, витримки, любові. Я бажаю нашим вихованцям щасливого і мирного дитинства. Щоб ми нарешті відчули той спокій, те мирне небо і ту... та відношення держави до нашої праці. Зі святом вас, шановні.
1: Тетяна Михайлівна.
3: Дорогі, шановні працівники дошкільної освіти і мій колектив «Середа номер 17» міста Коростеня і вся наша освітянська дошкільна спільнота рада бути частинкою такої потужної команди, розумної, впевненої в собі, яка долає всі виклики сьогодення. Дякую вам за вашу неймовірну працю, за те, що ви щодня даруєте свої посмішки, тепло своїх сердець маленьким українцям, маленьким людям великого світу, за те, що вкладаєте в них все те, що є найкраще у вас. Бажаю вам зберігати своє фізичне, психічне, ментальне здоров'я. Бажаю вам щодня відчувати радість від того, що ви робите, і просто радість в повсякденному житті, знаходити ті маленькі частиночки щастя в дрібному. Тому що війна точиться, а життя триває. І ми повинні жити, насолоджуватися цим життям і бути щасливими в тих умовах, які зараз у нас є. Пишаюсь вами і бажаю вам всього найкращого. І ще я дякую і нашому керівництву, працівникам відділу освіти, і Алі Володимирівні Краснокутській, і нашій міській владі, що підтримують наших працівників, в даному разі кухарів. Я думаю, що в такому тандемі дошкілля Коростеня буде розквітати і буде покращуватися. І дай Боже нам всім діток і мирного неба.
1: Дякую вам за участь в нашій програмі. Сьогодні в темі дня ми говорили про те, яким є сучасний дитячий садочок в умовах війни, як сьогодні працюють заклади дошкільної освіти, як психологічно реагують наші дітки і наші вихователі на ці виклики, які сьогодні маємо. І головне, ми сьогодні поговорили про те, як зберегти для дитини відчуття того, що світ залишається безпечним і добрим завдяки працівникам закладів дошкільної освіти. Отже, в нашій студії була сьогодні Зоя Кирилівна Майстренко, директор закладу дошкільної освіти номер 19, та Тетяна Михайлівна Ломакіна, директор Центру розвитку дитини номер 17. Дякуємо вам.
2: Дякуємо вам. Дякуємо за запрошення.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: Коростенська лікарня розвиває міжнародну співпрацю. Днями Коростенську центральну міську лікарню відвідали представники Естонії та Тайваню. Під час робочого візиту делегація ознайомилася з будівництвом приміщення для МРТ та роботою реабілітаційного відділення, зокрема, напрямом відновлення військовослужбовців. З естонськими партнерами Коростень уже реалізує спільні проєкти у сфері медицини. Тож під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та нові можливості для розвитку медичної допомоги в громаді. У Коростені обговорили проєкт статуту громади. 25 вересня відбулись громадські слухання щодо проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Документ визначає основні засади місцевого самоврядування та форми участі жителів у житті громади. Під час слухань додаткових пропозицій і зауважень не надходило. Надалі проєкт пройде необхідні процедури та буде винесений на розгляд сесії Коростенської міської ради. Працівниками управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради проведено виїзний прийом евакуйованих громадян, які прибули до Коростеня з Донецької області. Під час прийому фахівці управління праці безпосередньо на місці тимчасового проживання поставили на облік внутрішньо переміщених осіб та прийняли заяви на призначення допомоги на проживання ВПО. Одночасно були надані індивідуальні роз'яснення щодо порядку призначення та виплати допомоги на проживання, необхідних документів та умов їх отримання. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. Також за роз'ясненнями для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів. 22 вересня на Житомирщині стартував новий сезон дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області 2026-2027. Новий сезон – новий масштаб. Цьогоріч до дитячо-юнацької футбольної ліги долучилося ще більше команд, а загальна кількість учасників зросла до 84 колективів. На юних футболістів чекає ще більше ігор, суперництва та можливості проявити себе на футбольному полі. Команди змагатимуться у 6 вікових категоріях. У змаганнях будуть представлені і коростенські команди з футболу.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Ще зовсім недавно ми раділи теплим вечорам, відкритим вікнам і легкому одягу. А сьогодні вранці вже хочеться затриматись під ковдрою, ще хоча б на 5 хвилин, бо осінь нагадує – холодний сезон уже близько. І поки ми дістаємо з шаф теплі светри та куртки, саме час подумати не лише про гардероб. Чи готовий наш дім до холодів? Чи є дома ліхтарик, якщо раптом зникне електрика? Чи заряджений повербанк? Чи знаємо ми, де лежать документи та необхідні ліки? Здавалося б, дрібниці, але саме такі дрібниці допомагають почуватися спокійніше, коли обставини раптом змінюються. Тож сьогодні поговоримо про те, як підготувати родину до холодів без паніки, поспіху та зайвих витрат. Отже, почнемо ми перш за все з домівки. Перш ніж увімкнути опалення, якщо у когось індивідуальне або хтось вже користується електроприладами, варто перевірити, чи готове до нього наше житло. Подивіться на вікна та двері, чи немає щілин, через які заходить холодне повітря. Якщо є можливість, утепліть їх. Це буде краще навіть для тих людей, які мешкають у багатоповерхівках, бо якщо розпочнеться опалювальний сезон, ви вже будете підготовлені. Варто також перевірити свої опалювальні прилади. Якщо користуєтесь електричним обігрівом, переконайтеся, що він справний, а дроти та розетки не пошкоджені. І дуже важливе правило – не перевантажуйте електромережу. Підключати до одного подовжувача одразу кілька потужних приладів не варто. Особливо уважними потрібно бути з альтернативними джерелами тепла та світла. Генератор ніколи не можна використовувати у квартирі, на балконі, у під'їзді чи іншому закритому приміщенні. Він має працювати тільки на дворі, на безпечній відстані від вікон та дверей. Адже підготовка до холодів має зробити наше життя безпечнішим, а не створювати нам нові ризики. Тепер давайте поговоримо трошечки про світло. Зараз складно уявити вечір без електрики, але ми живемо під час війни, тож маємо бути готові до будь-яких випадків. Телефон, інтернет, освітлення, зарядка техніки – усе це стало частиною нашого щоденного життя. Тому вдома бажано мати кілька простих речей – ліхтарик, запас батарейок, заряджений повербанк або акумуляторну лампу. І маленька, але корисна порада – не ховайте ліхтарик десь далеко у шафі. Він має лежати там, де його легко знайти, навіть у повній темряві. Так само варто заздалегідь зарядити повербанки та перевірити, чи працюють усі необхідні кабелі. А тепер, що стосується води, їжі та аптечки. Якщо через аварійну ситуацію або обстріли на певний час буде відсутнє водопостачання чи електроенергія, краще бути готовими. Подбайте про запас питної води, можна мати вдома продукти, які не потребують складного приготування та тривалого зберігання у холодильнику. Перевірте також домашню аптечку, чи є необхідні ліки, якими ви користуєтесь, чи не закінчився термін їх придатності, чи є засоби першої допомоги. Особливо важливо заздалегідь подбати про людей, які регулярно приймають ліки. Тобто проконтролюйте таку необхідну річ, як медикаменти. І ще одна річ, про яку ми часто згадуємо лише тоді, коли вже виникла проблема або потреба – це документи. Паспорт, документи дітей, медичні документи, банківські картки, важливі номери телефонів – все це має бути завжди під рукою. Добре, коли всі ці необхідні документи зібрані і зберігаються в одному місці, захищені від вологи. І важливі номери телефонів також варто мати не лише у смартфоні, вони мають бути записані на папері, бо, до прикладу, у стареньких людей є така звичка, вони все записують, і я знаю, ось моя мама, вона тримає їх в сумці, ці номери телефонів, бо вона не пам'ятає на пам'ять всі телефони, за якими можна телефонувати. Також не варто забувати про тривожну валізку. Вона не обов'язково має бути великою, головне, щоб у ній було те, що справді може знадобитися. Якраз про що ми і говорили, це документи, вода, необхідні ліки, базові засоби гігієни, ліхтарик, заряд зарядний пристрій, трохи їжі та теплий одяг. Якщо в родині є дитина, додайте речі, які потрібні саме їй. А якщо поруч людина старшого віку, подбайте про її ліки, також теплий одяг та необхідні засоби догляду. І важливо не просто все це зробити, а знати, де саме лежить валізка і хто може швидко її взяти. Що стосується діток. Діти дуже добре відчувають тривогу дорослих, тому підготовка до можливих складних ситуацій – це не лише про речі, це ще й про спокій. Не потрібно лякати дитину, варто просто пояснити, що робити, якщо зникне світло, пролунає сигнал повітряної тривоги або доведеться перейти в укриття. Можна навіть перетворити підготовку на своєрідну гру. Разом знайти ліхтарик, перевірити рюкзак, пригадати номер телефону батьків. Для дитини відчуття, що дорослі знають, що робити, це вже велика підтримка. І на завершення кілька простих кроків, які можна зробити вже сьогодні. Прийдете додому, перевірте вікна і двері. Якщо є щілини, їх потрібно усунути. Подивіться, чи справні ваші обігрівачі. Зарядіть павербанк, знайдіть ліхтарик, перевірте аптечку. Підготуйте запас води, якщо є потреба. А ще перегляньте документи і переконайтеся, що кожен член родини знає, де знаходяться всі ці необхідні речі. Зовсім не обов'язково зробити все це за один день. Це так план, можливо, на кілька днів, або якщо маєте бажання, то можна, звісно, і за день це переробити. Також можна почати з малого. Сьогодні, до прикладу, перевірити аптечку, завтра підготувати ліхтарик, а на вихідних подбати про утеплення вікон, бо в понеділок, вівторок, середа – це вже робочі дні, і ми звикли працювати. А ще краще всього – підготовка – це не про страх перед зимою, а це про звичку бути готовими до будь-яких надзвичайних і непередбачених подій. Тобто осінь неминуче змінить теплі дні на прохолодні, а потім прийде зима. Ми не можемо керувати погодою чи передбачати всі обставини, але можемо зробити так, щоб наш дім був підготовлений, а родина знала, що робити у складній ситуації. Тож, нехай цієї осені у наших домівках буде тепло не лише від опалення, а й від відчуття спокою, турботи та впевненості. Тож, бережемо себе, своїх рідних і зустрічаємо холодний сезон підготовленими. Осінь без стресу починається з простих речей, зроблених завчасно.
0: Let's talk. Поговоримо.

кричати, можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Як правильно сказати? Ми маємо працювати чи ми мусимо працювати? Дієслово «мусити» вказує на крайній спосіб потреби, коли йдеться про щось серйозне, поважне. Наприклад, ми мусимо негайно розпочати підготовку до опалювального сезону, бо зволікати вже не можна. Коли ж немає крайньої потреби, а мова йде про обов'язок чи бажання чогось, то вживаємо слова належить такі, як «годиться», «треба». Наприклад, нам треба вивчити правила техніки безпеки. Але ніяк ми мусимо вивчити правила техніки безпеки. Коли категоричності немає, то вживаємо нейтральне слово «мати». Наприклад, «я маю вам щось сказати». Ось так.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: Коростенська лікарня розвиває міжнародну співпрацю. Днями Коростенську центральну міську лікарню відвідали представники Естонії та Тайваню. Під час робочого візиту делегація ознайомилася з будівництвом приміщення для МРТ та роботою реабілітаційного відділення, зокрема, напрямом відновлення військовослужбовців. З естонськими партнерами Коростень уже реалізує спільні проєкти у сфері медицини. Тож під час зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та нові можливості для розвитку медичної допомоги в громаді. У Коростені обговорили проєкт статуту громади. 25 вересня відбулись громадські слухання щодо проєкту статуту Коростенської міської територіальної громади. Документ визначає основні засади місцевого самоврядування та форми участі жителів у житті громади. Під час слухань додаткових пропозицій і зауважень не надходило. Надалі проєкт пройде необхідні процедури та буде винесений на розгляд сесії Коростенської міської ради. Працівниками управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради проведено виїзний прийом евакуйованих громадян, які прибули до Коростеня з Донецької області. Під час прийому фахівці управління праці безпосередньо на місці тимчасового проживання поставили на облік внутрішньо переміщених осіб та прийняли заяви на призначення допомоги на проживання ВПО. Одночасно були надані індивідуальні роз'яснення щодо порядку призначення та виплати допомоги на проживання, необхідних документів та умов їх отримання. У Коростенській громаді обговорили зміни до програми підтримки захисників і захисниць України. Фахівці управління праці та соціального захисту населення провели робочу зустріч із старостами громади. Основна увага була приділена допомозі родинам зниклих безвісти за особливих обставин та сім'ям військовополонених. Обговорили порядок подання заяв, необхідні документи та алгоритм дій старост. Також за роз'ясненнями для подання заяв мешканці можуть звертатися до старост відповідних округів. 22 вересня на Житомирщині стартував новий сезон дитячо-юнацької футбольної ліги Житомирської області 2026-2027. Новий сезон – новий масштаб. Цьогоріч до дитячо-юнацької футбольної ліги долучилося ще більше команд, а загальна кількість учасників зросла до 84 колективів. На юних футболістів чекає ще більше ігор, суперництва та можливості проявити себе на футбольному полі. Команди змагатимуться у 6 вікових категоріях. У змаганнях будуть представлені і коростенські команди з футболу.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилю 107.5 Коростень FM. Телефонуйте або пишіть нам на Viber чи Telegram за номером 096-615-96-30. А поки що, поки ми чекаємо ваші повідомлення або інформацію, наступна інформація буде корисною для ветеранів та їхніх рідних. Отже, ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах, будь-то комерційні чи спеціалізованих, без бар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто ж може скористуватися програмою? Ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? Перш за все, потрібно обрати автошколу та звернутися до вашого органу соціального захисту. Які потрібні документи? Це, перш за все, паспорт громадянина України, а далі потрібен ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка, що є можливість і ви придатні до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявністю інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соціального захисту, автошколою та людиною, яка вирішила навчатися на водія або перенавчатися. Після цього починається навчання, теорія і практика загальною тривалістю близько 11 тижнів. Тож, сподіваємося, інформація буде корисна ветеранам та членам їхніх родин.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Росіяни протягом дня 27 вересня атакували Київ безпілотниками. Унаслідок падіння та влучань БПЛА в різних районах столиці виникли пожежі, пошкодження адміністративні, офісні та житлові будівлі. Зокрема, офіс «Київстару». Відомо про загиблого чоловіка, щонайменше троє людей постраждали, серед них двоє дітей. У передмісті після атаки сталася пожежа на ринку «Столичний». Двоє людей загинули, четверо постраждали. До окупованих Олешків доправили 4 тони продуктів. Українські військові та прикордонники провели одну з найбільших операцій по забезпеченню окупованих Олешок, що розташовані на лівому березі Дніпра поблизу Херсона. Там від голоду потерпають близько 2000 українців, забезпечення яких блокує окупаційна влада. До міста доставили близько 4000 кілограмів продуктів і розділили їх на 100 визначених локаціях. Буданов сказав, що буде масова робота дронів-перехоплювачів. Українські військові готуються до масштабного запуску дронів-перехоплювачів протягом кількох місяців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він зазначив, що прототипи дронів-перехоплювачів вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі безпілотники. Перша з початку повномасштабної війни зустріч міністра закордонних справ Німеччини та Росії завершилася без помітного зближення позицій. Берлін закликав Москву до повного припинення вогню в Україні та відмови від подальшої ескалації. Однак російська сторона ці заклики фактично відкинула. Йоган Вадельфуль закликав Росію відмовитись від небезпечного шляху ескалації у відносинах з Німеччиною, Європою та НАТО. Він також вимагав негайного та повного припинення вогню і закликав Москву сприяти домовленості щодо безпечного експорту зерна через Чорне море. Після переговорів Лавров заявив, що не почув від німецької сторони нічого нового і розкритикував позицію Берліна. Буданов оцінив заяву Трампа щодо завершення війни. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа про те, що війна в Україні може завершитись ще до початку зими. «Давайте вірити в щось добре, але ми маємо бути реалістами і готуватися до найгіршого варіанту», – сказав Буданов. Також він окреслив теми майбутньої тристоронньої зустрічі за участі України, Сполучених Штатів і Росії, яка має відбутися наступного місяця. «По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, применшення ударів по енергетичній сфері, також безпека, судоплавство і так далі. У нас багато технічних питань», – зазначив керівник Офісу президента. Україна майбутню зиму зустріне краще підготовленою, ніж це було минулого року. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Цього року є більш генеруючих потужностей, резервного живлення та захисту критичної інфраструктури. Водночас Росія також удосконалює свої засоби ураження та накопичує балістичні і крилаті ракети для зимових атак. Через це зима буде складною.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Отже, якими мають і якими є зміни правил перебування у прикордонній зоні та додаткові тимчасові режимні обмеження? Що саме потрібно знати мешканцям прикордонних територій, особливо тим, хто збирається по гриби? Які вимоги діють нині та кого вони стосуються? Про це мешканцям прикордонних територій, де всім мешканцям Житомирщини, розповів офіцер 9-го прикордонного загону імені січових стрільців Руслан Рудницький.
2: До чинного законодавства України внесено зміни щодо порядку перебування громадян у прикордонні. 17 серпня 2026 року урядом прийнято відповідну постанову. Згідно з внесеними змінами до постанови Кабінету міністрів України номер 1147 про прикордонний режим, уздовж лінії державного кордону України з Республікою Білорусь установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройної агресії проти України, обороною чи охороною державного кордону. Зазначений режим встановлено в межах земельних ділянок шириною 1 кілометр. Зміни розроблені з метою виконання наказів і рішень військово-політичного керівництва щодо нормативного врегулювання ширини земельних ділянок уздовж лінії державного кордону, де діє спеціальний прикордонний режим. На даний час постанова вже вступила в силу, а органи охорони державного кордону приступили до впровадження визначених норм. Окремо наголошую, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Зазначено обумовлено необхідністю вирішення невідкладних питань, пов'язаних із посиленням обороноздатності держави в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України та можливого використання території Республіки Білорусь для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в прикордонних областях, ведення розвідувально-підривної діяльності для створення умов та загроз національним інтересам України. Окрім іншого, запропоновані обмеження спрямовані на уникнення небезпеки для громадян на цих територіях та мінімізації ризиків несанкціонованого перебування осіб у смузі місцевості уздовж лінії державного кордону України. У межах зазначеної території забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також провадження робіт, не пов'язаних із відсіччю збройної агресії проти України, обороною або охороною державного кордону. Застосування особливо не передбачає встановлення повної заборони на в'їзд, перебування, проживання чи провадження робіт на земельних ділянках шириною 1 кілометр та спрямоване на забезпечення належного контролю органами Державної прикордонної служби України за дотриманням спеціального прикордонного режиму з урахуванням оперативної обстановки. Встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної смуги вздовж лінії державного кордону. Ще раз зауважую, що ці заходи спрямовані виключно на захист суверенітету України, запобігання правопорушенням та гарантування безпеки цивільного населення у прикордонні. Право на перебування в цій зоні мають військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби, правоохоронних органів та інших формувань, які виконують завдання з оборони держави, особи, які отримали спеціальний офіційний дозвіл від відповідного органу Державної прикордонної служби України на провадження визначеної діяльності. Дозвіл надається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів із дня надходження звернення. У зверненні зазначається – прізвище, ім'я по батькові, дата народження, громадянство, документ, що посвідчує особу та його реквізити, копія всіх сторінок документа, місце реєстрації особи та її фактичного проживання, копія довідки або витягу про реєстрацію, у разі відсутності довідка з реєстру територіальної громади, номер телефону особи, що звертається, вид дозволу, який необхідно особі, на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт чи пропуск, строк дії дозволу, на який планується, з якою потребою особа перебуватиме в цій смузі. Наприклад, особа обробляє земельну ділянку. У такому випадку надаються копії підтверджуючих документів на право власності на цю ділянку чи інший дозвіл. За відсутності таких документів, довідку з територіальної громади, що підтверджує законність таких дій. Всі раніше надані дозволи про перебування у прикордонній смузі будуть переглядатися з урахуванням внесених урядом змін. Для отримання дозволів на перебування у прикордонні ви можете офіційно звернутися за номером телефону 067 412 06 27. Поряд з цим Прикордонники розуміють усі потреби мешканців прикордонні і за можливості будуть виходити в ситуації і допомагати їм їх вирішувати. Розгляд поданих заяв прикордонниками буде здійснюватись у найбільш стислі терміни, особливо для місцевих. Поряд з цим, відносно осіб, які порушували законодавство, тим паче прикордони, буде здійснюватись окрема перевірка щодо надання перепусків прикордонні. Зауважу, що кілометрова смуга на місцевості буде позначена відповідними позначками, які будуть встановлені на основних маршрутах руху, дорогах, стежках. Державна прикордонна служба України – прозора організація, яка відкрита для взаємодії та діалогу з громадськістю. Також наголошу, що всі суб'єкти господарювання, юридичні особи, хто, виходячи з виконання завдань, має необхідність потрапляти в кілометрову смугу, має погодити роботу з органами військового управління та лише після цього подавати заяву до органів охорони кордону для отримання перепусток. Нагадаю, що запропоновані обмеження мають тимчасовий характер і діятимуть виключно на період дії правового режиму воєнного стану. Громадяни, дотримуйтесь встановлених правил. Будьте пильними та допомагайте захищати Україну та її кордони. В державі йде війна. У разі виявлення підозрілих осіб чи предметів, негайно повідомляйте найближчі прикордонні підрозділи. Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.
0: Актуально.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби